あとは あそこだスバルプレアデスの方にもねあるとかなんかいろいろね話があるようでございます。まあ想像でもいいんじゃないですかね、そして、どんな姿をしているのか、ね、あると思いますけれども、ね、ぜひ絵をつけてくださっても構いませんのでね、ぜひお送りください。さあそして、大正解だったあの買い物、まあいろいろ買い物はあると思いますけれども、いやこれは買って本当に正解だったなって思えるものいろいろあると思いますけどね。僕はあの今日もまあかけてますけれども、レイバンいろいろありまして、手元に 1,2,3,4 個かな、 5種類5個あるんですかね、そのうちの一つのやつがもう今ものすごくお気に入りで、ステージのみでかけるようにしてるんですけども、いやいい感じなんですよ。アーシャ撮った時もなんかもかけてたかもしれませんけどね、あれは本当大正解だったなと思います。まあ、レイバン結構高めですけどね、あのまあいろいろありますけども、っと高いのもあると思うんですけども、いや良かったなと思いますとかいうのねありますよね。あもう大正解だったなあの買い物っての、ぜひお送りください。そして、合わせて、これも先週から引き続き、知らんがなと感じた瞬間、知らんがなとなんでやねんっていう思うようなのね、ありましたらぜひ、お送りいただければと思います。そして、体の一部を変えられるとしたらどこを変えたいというトークテーマも挙げてますのでね、ぜひこれも合わせてお送りいただければと思いますね。もう一本腕を生やしたいとかね、あるんじゃないでしょうかね。うん、暑さを調節できる、機能を持った部位とかね、あるかもしれませんね。ここをひねるとすごく涼しくなってくるとかっていうのもあるかもしれませんけどね、ね、ぜひお送りいただければと思います、ね、どしどしお送りください。まあ、その他普通のお便りもぜひぜひお待ちしておりますし、以前挙げてたトークテーマとかでも全然構いません。先週ね挙げてたものとかでもいいです。その前に挙げてたものとかでもいいです。これ何ハラスメントみたいなのトークテーマもありましたけどもね、それでもぜひお送りください。メッセージこちらまでお待ちしております。メールアドレスです。info@wataradi.com info@wataraji.com です。ファックスです。0280337561。0280337561。旧ツイッター X の方でもお待ちしております。ハッシュタグアルファベット FM ひらがなでわたらせ。ハッシュタグ FM わたらせで、ポストの方、ね、X の方でしていただけましたら、可能な限りご紹介していこうかなと思いますので、ぜひお送りください。さあというわけで、今日はちょっとまあ予想に反して暑くなってきそうですがね、今日も元気にお届けしようと思います。というわけで、おはようわたらせ、今週も木曜日元気にスタートです。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、時刻は昨時8分を回ったところでございますね。えこの間もなんかニュースでかけ子の人でしたっけ、詐欺グループが捕まったなんてのもありましたけれども、31日もねこの曲やってくれるんじゃないでしょうかね。いいですね、こういう盛り上がる曲は。では届けしましょう、詐欺引っかからない宣言。

さあお届けしました詐欺引っかからない宣言、お届けいたしました。さあというわけで、31日は防犯防災フェアをお届けいたします。5月31日、時間はお昼前11時から夕方4時までということで、小雨の場合は欠航、好天の場合は中止となっております。もしもに備える、災害からも、犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるというですねタイトルでやっております。場所はもうご存知だと思います。

バスが道の駅数渡らせの野外ステージで行います。小学生以下、あ、失礼、小学生以下限定でスコーン懐かしいですね。スコーン数量限定ですがプレゼントということもしてくださるということですね。美味しいですよねスコーンね。さあというわけで、FM あたらせで活躍されているアーティストなども出てきます、出演しますし、ステージもあるということでございます。会場限定の記念チェキもあると。消防車と一緒に記念撮影もできると。消防車と一緒に記念撮影したいですね。かでもこれお子様限定って書いてますね。あれ、あ、これはできるのかな。お子様限定防火衣着装体験もできるということです。で、当日の様子やスケジュールに関しては FM あたらせ公式 X をチェックしてくださいということで、私もいろんな SNS でこのね、フライヤーといいますか、あのポップ上げておりますが、ね、ぜひチェックしてみていただければと思います。いや、まだまだね、いや本当僕のところ最近結構多くて、電話であれなんですかね、繋がった途端ガイダンスが流れるっていうね、皆様もなんかかかってきたことあるかもしれませんけどね、あれでいけると思ってるのかなってちょっと僕はかかってきた時思ったんですけど、かかってきといてガイダンスをで番号をしてくださいってね、それこそ知らんがなって感じしますけどね。あれもなんかおかしなあれですよ、電話ですよ。でもおっしゃる人もいるんでしょうねきっとね。いや本当気をつけた方がいいですよ、いろんなことありますんでね。怪しいなって思ったらもう、まあ、ご家族に相談したりとか、まあ、警察交番などにねご相談行くのもいいと思いますし、なんかいや本当にいろんなあの手この手、もうでも今まであったタイプのはもう結構もう古い方に入ってきちゃってて、また新しいパターンのがね今あれこれ考えてらっしゃるんじゃないですかね。なので気をつけなきゃいけませんよね。というわけでまだまだねそういったなりすましとかもあるでしょうし、いろんなまだ引っ掛けようとしているあの手この手もあると思いますんでね、お気をつけください。さあではこの辺でちょっと X 紹介していきましょうかね。さあいただきました、ブルートリーさん。彫刻編み傘羽衣も小さながへえ。あ、おはようございます。今朝もにゃん書いたにゃんかいました。あ、今日僕あれですよ、ここの、スタジオに向かって歩いてる時にこの季節咲いてるのかなって思った花が咲いてまして、多分あれコスモスなのかなと思うんですけど、道の駅の八木駅から歩いてきて道の駅に行く途中にこの間も写真、コスモスの写真アップしたと思うんですけども、あそこ同じ場所にちょろちょろっと咲いてたんですよね。あれ違うのかな、コスモスもどきみたいなあれかもしれませんけどね。ね、上がってましたんでね、ぜひ、写真見ていただければと思います。あれコスモスなのかな、後でちょっとナップしましょう。なんか俺寝癖がピョンって立ってますね。宇治さんいただきました。あやすけさんおはようございます。おはようございます、今日もよろしくお願いします。こちらこそです。5月28日の誕生色バタースコッチオールドゴールドの世界観を AI でって書いて、あ、そうなんですね。あ、トークテーマも上げてくれてる、ありがとうございます。宇治さん5月28日なんですね今日。そういえばもう亡き母の誕生日でしたね今日、今気づきました。だ、家族にその誕生日の人がいるとその月が何座かとかっていうのは分かりますよね、不思議とね。あれ不思議ですけどね、分かりましたね不思議でも何でもないかもしれないけど。さあそしてみくるさんいただきました。あいすけさん皆さんおはようございます。おはようございます。天気予報、
小さい傘マークがついてたけどなくなってましたね。さすが晴れ男パワー。あららららら。変えたい体の一部は小学生、小学時、あ、学生時代から悩んできた足の

0: の巻き爪です。あー、巻き爪は辛いよね。平らな爪が羨ましい。今日もヨロワタですということでいただきました。ヨロワタです。そっか、今の季節はアジサイですよね、うん、これからあちこちで咲くのかな。どうなんでしょうね。巻き爪痛いっすよね、巻き爪ね、うん。さあ X まだまだたくさんありますので、おいおいご紹介していきましょう。さあというわけで時刻は間もなく朝9時20分になろうとしております。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅数渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡らせまで。
2: さあ時刻は朝9時22分を回ったところです。さあじゃあここで一曲お届けしましょう。瀬名くんでリオム。

さあ、お届けしましたセナ君でリオン。さて X の方もご紹介していきましょう。僕トラダモンさんいただきました。愛介さんおはようございます。おはようございます。愛介さんが私だけのためにワンマンライブをしてくれた夢を見て寝起き解消です。素晴らしい夢ですね。うん、いいんじゃないでしょうか。今日は長男が中学最後の部活の大会で、これから大会に応援に行ってきます。おお、ジュニアはバレー部で果たしてベンチ入りできたのか。今日はスタジオ行けませんがよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。お忙しい中、中学最後の部活の大会、これやっぱん外なのかな、室内、外、まあ、ちょっとね暑いんでね今日しっかり熱中症対策していってくださいませ。さあ、そしてミュータンさんもいただきました。八木さんおはわた。おはわたです。朝から暑いですね。暑いですね。私の体感も30度かも。今日マイザップからロックンロールまでの素敵なソングと八木さんの癒しトークで楽しくよろしく渡らせでお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。さあ、メールもたくさんいただいてますのでね、また後ほどご紹介しようかなと思いますが、まあ、熱中症のお話も少し出ましたんで、明日これは行われるそうです。熱中症対策セミナー、熱中症を防ぐ正しい知識とはということで、やるようです。会場は加須保健センター、機能訓練室で行います。講師は大塚製薬株式会社北関東支店様がお越しくださるそうで、これいいですね。参加費無料です。申し込み方法はお電話またはチラシに書いてある QR コードよりって、このチラシもあちこちに貼られてて、僕

も来るときに栗橋っていう駅で乗り換えるんですけど、そこの乗り換えのところの通路でもこのポスター大きいの貼ってありました。ちなみに参加者には熱中症対策品をプレゼントということで、先着60名様までとなりますということでございます。明日、朝10時から正しい熱中症対策できていますかということでね、上がってます。というわけで申し込み先のお電話番号、まだギリギリセーフかな、加須市生き生き健康医療科、お電話番号です、0480-621311、0480-621311番です。ね、危険ですからね熱中症、僕も何度か倒れて運ばれてますけれども、だから31日もね気をつけなければなと思っております。もうキンキンに冷えた冷えピタを体中に貼り、その上に衣装を着やろうかなとかね、え常に水を体にかけながらやるとかね、もうステージびしょびしょになっちゃうんじゃないかなと思いますけどもね。まあどっちみち汗かいちゃったらね、もうそんな感じになると思いますんで、ね、皆さんも見てくださる方々だってね困りますよね。もう暑い中ね、ずっとステージ見せたら本当に大変だと思います。なんで上手に皆様も熱中症対策しながらね、ご観覧いただければと思いますが、さあさあ、というわけで加須市の情報ということでいくつかまたご紹介しようと思っておりますが、まあ、とにかくこの熱中症対策セミナー参加費無料なので、いろいろと情報をゲットして、ご家族やらお知り合いやらに、シェアしていただくと、まあ、情報って不思議ですよね。そこでシェアされた情報ってまたさらに拡散されたりすることありますから、ぜひぜひそうやってね、正しい情報を、ためになる情報を、ね、悪口とかそういったものではなく、プラスになる何かね、情報をシェアしていくっていう風にしていかないとね、良くなりませんから、世の中が。じゃあぜひそうしてください。さあ、そしてもう一つです。これもいいですね。あなたの笑顔が必要です。みんなの笑顔で作るモザイクアート。笑顔の写真大募集ということで、これも先週お伝えしてましたが、募集の締め切りというのが7月31日、まだまだね、ありますけれども、募集してますので、ぜひ皆様お送りください。皆様から提供いただいた笑顔の写真を使って、一つのデザイン画像を作り上げる、笑顔のモザイクアートに使用する写真データを募集します。市民など市にゆかりがある人、加須市が好きな人などの、笑顔の写真、顔写真、18歳未満の方は保護者の同意が必要となってますのでご注意ください。そして原則1枚の写真に写るのは1人までです。 2,3 人でね、こう顔寄せ合って写しちゃうのは良くないよってことですね。1人1枚それをモザイクアートにしていきますからね。だからきっとこれすごく小さくなるんでしょうね、顔の感じは。目標2000枚とかっておっしゃってたかなと思いますけれどもね、ぜひお送りください。またこちらの情報も後ほどお伝えしようかなと思っております、ね、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、ではでは、またこの辺で一曲お届けいたしましょうかね。いや今日はもう本当に暑くてあれですけれども、まあこの方々もあちこちでイベントがあったりとかね、なんか配信のミーティングとかイベントとかもあるんでしょ、すごいですよね。それではお届けしましょう、ミセスグリーンアップルでライラック。

さあお届けいたしましたミセスクリーンアップルでライラック、かっこいいですね。さあというわけで笑顔のモザイクアートのお話続きをお伝えしましょう。応募方法でございます。まあこれもQR コード等もついているんですけれども、直接、フォームの方から投稿することも可能です。なので加須市のホームページをチェックしていただくと応募が楽かもしれません。この専用の、応募フォームがございまして、で、こちらで、画像もアップできるというふうになっているようです。まあ、そして合わせてメールアドレスなんかもそこには載っているようなのですが、これすごいですね。別の方法もありまして、この写真データを直接本庁舎3階プリ、シティプロモーション課に、シティプロモーション課の窓口に持参することも可能ですし、もう一つは写真持ってませんって時に直接シティプロモーション課さんの窓口に行ってですね、職員の方に写真

0: 真を撮ってもらっちゃうその場でっていうのもありってことらしいです。なのでもう撮りに行ってもらっちゃう前提で行くのもなしじゃないっていうこと。果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

さあ時刻は9時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたします。さあまずは交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近300メートルの混雑。国道125号上り羽生市町屋付近200メートルの混雑です。加須幸手線県152上り加須市南篠崎付近300メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報です。まずはこちら、埼京川越線羽沢横浜国大から川越間、救護活動の影響で一部列車に遅れが出ております。埼京川越線羽沢横浜国大から川越間です。救護活動の影響で一部列車に遅れが出ております。さあこの影響で湘南新宿ライン、そして臨海線、以上の線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあそして中央線快速東京から高尾間です。高円寺駅での停車位置確認の影響で一部列車に遅れが出ております。中央線快速東京から高尾間、高円寺駅での停車位置確認の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあそして西武新宿線です。新所沢からの付近でですね、踏切内点検があった影響で一部列車に遅れが出ております。西武新宿線です。新所沢駅近辺で、踏切点検があった影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあこの影響で、西武拝島線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあそして最後に相鉄線です。相鉄線、JR 東日本管内での安全確認の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。その他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際は最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続きまして加須市周辺の今現在の天気です。ただいまの天気は晴れところにより曇り、気温が27度、ちょっと上がってきたでしょうかね。

風の強さは3メートル、湿度は 57% ということで、湿度が少し下がってきているようです。今日の最高気温の予想は29度に変わっております。結構上がりますね。さあ、というわけでこの晴れ間、明日も続きますというか、明日以降も続いていきますというか、わけでまずは明日5月29日金曜日の天気。金曜日の天気も晴れところにより曇りです。最高気温33度、最低気温は15度です。さあ、そして土曜日、30日土曜日の天気です。土曜日の天気は晴れです。最高気温31度、最低気温は19度です。さあ、そして、日曜日の天気、日曜日も晴れところにより曇りです。最高気温32度、最低気温は19度の予想です。日曜日暑いですね。まあ、ただ明日の方が暑いようですけれども、どんな感じになるでしょうか。さあ、そして来週です、ね、台風が近づいておりますので、その影響もあるということでしょうか。来週月曜日が最高気温34度まで上がります。そして火水木とちょっと雨マークですね。台風の進行進み方によってはまたこの辺変わってくるとは思うんですけれども、最新の情報はね、また来週になってからチェックした方が良さそうですね。あのニュースでもやっておりましたけれども、やっぱりこう台風が来たりする時は、まあ雨もたくさん降るとは思うんですけれども、側溝とかに、側溝ってあの道路の脇にあるようなところですね、例えば枯葉ですとかゴミが溜まってたりすると、それが原因で浸水したりとか、詰まってしまったりすることもあるそうなので、その辺のお掃除をもしかしたらやっといた方がいいかもしれませんね。というわけで、まあ、どのくらいの規模で、また進み方にもよって変わってくるとは思いますので、また最新の情報を確認していきましょう。さあ、というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ時刻は9時48分を回ったところです。ここで一曲お届けしましょう。なんとなく僕の中ではこれ夏の曲です。それでは行きましょう。ミミでザ・パーフェクト。

さあ届けしましたミンミーでザ・パーフェクトビジョン。このパーフェクトビジョンが入ってるアルバム1曲目これなんですけれども、オープニングこのライブステージが開始するスタートする、音なんかも入ってて、キャーミンミーから始まるっていうのがね、あれがすごく素敵な演出だったななんて思いますけれどもね、かっこいいですねミンミー。ずいぶん前のアルバムですけどね、さあではでは、先ほどお伝えしました笑顔のモザイクアート、というわけで、実際、市役所に足を運んでいただいてそこでお写真を撮るという方法もございますので、まあちょっとね参考にしていただければと思います。そしてもう一つ、募集期間もうすでに募集始まっております。7月の31日金曜日で締め切りということです。ちなみにこちらの注意事項、まあお写真画像ですからね、個人情報の取り扱いなどについての説明もあります。応募写真の著作権は応募者に帰属しますが、応募された時点で市が本事業に使用することについて同意したものとします。そして、応募写真は市が適切に管理し、本事業の目的以外には使用しません。そして、制作物における応募写真の希望配置などの要望にはお答えできません。まあどの辺にこの僕の写真の顔写真をこの辺に飾ってほしいですとかっていうのはできませんよってことですね、きっとね。この、鯉のぼりの絵を口の中に入れてほしいとかね、そういうのはできませんよってことだと思います。はい、なのでまあぜひ皆様お写真の方ね、撮って送ったり、撮ってもらったりしていただければと思いますが、どうでしょう。さあでは X もチェックしていきましょう。みくるさんいただきました、ありがとうございます。テーマ買ってよかったもの、父から譲り受けたカメラの望遠レンズです。わあ、これすごいですよね。望遠レンズをつけたら撮れる写真の幅がかなり広がりました。素敵な愛介さんの笑顔もちょっと遠くてもバッチリ撮れます。ありがとうございます。少し高かったけれど、奮発してよかったですということでね。あ、すごいですよね本当このカメラは、本当にすごいですね。あんまり寄っちゃうと僕も汚いかもしれないんでね、あんまちょっとあれかもしれませんけど、これはすごいですよ。そしてちゃんと瞬間をパシャッと撮れるのがね、やっぱ写真は素敵ですわね。ありがとうございます。そして宇治さんいただきました、笑顔の写真をモザイクアートにする企画でしたっけ。そうですそうです。目標枚数が決まっているなら現在何枚まで集まりました、目標達成まで何枚みたいに広告すれば注目を集めやすいのではね。え、確かにそうかもです。こういうのはあったらいいかもですね。まあでもちょっとどうなんだろうね、ちょっとねそういうのも参考にしたらいいんじゃないかなと思いますが、現場の職員の仕事が増えちゃうけどって書いてますけどね。でもまあ把握はしてるんでしょうね、今現在何枚っていうのはね、きっとね。さあミュータンさんもいただきました、ミセスのライラックかっこいいですね、朝からパワーいただきました、よかったです。はいね、宇治さんも、情報をシェアしてくださいましたが、自由人さんいただきました、八木さん木曜はリスナーの方々おはわたです。今日は盲導犬パピー双葉のシャンプーしました、黒いから綺麗になったか分かりません、長丁場よろしくです、宇宙人何種類どこの星にいそう、知らんがなと感じた瞬間、ああなるほどねはい、宇治さんいただきました、ステージでパフォーマンスされる方々の苦労って大変ですよね、星屑スキャットの皆さんは衣装に保冷剤を忍ばせていたらしいですけど、コンサート1曲目で溶けたらしいです。いや多分ねそうなる

と思います。俺たちも負けないように楽しまなきゃって書いてますが、いや本当そうですよ。溶ける絶対に。ねえ。さあいただきました。ミュータさん、八木さんが夏らしい曲といった、ところで切れましたねえ、ブルツリーさん、十字も鬼門、アイズアップ前にリスラジ綱渡りなんか不安定だよ。あ、本当ですか。うわ、買い物出かけるので離脱しますということでいただきました。あららら、なんか空も少し雲が増えてきたかもしれませんが、どうなんでしょうか。さあというわけで、皆さんに、ね、おっしゃっていただいた通り、10時からはストレッチタイムをお届けしますので、ぜひお付き合いいただければと思いますね。もうだんだんエアコンも皆様常時つけてる方々も増えてきたのかななんて思いますが、じゃあ常時でもないかな、まあ基本的にちょっとつけたり消したりしているのかもしれませんが、結構思ったより冷えたりしますのでね、多少体を動かして、簡単なストレッチすることで健康に元気にいられることもあると思いますので、ぜひお付き合いください。さあというわけで、10時からは毎週木曜日、10時からスタートしているストレッチタイムお届けいたします。ただいまの時刻は朝9時59分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。

さあ時刻は朝10時を回りました。ここからは八木英介のストレッチタイムアイズアップのコーナーでございます。このぐらいの時間帯に体を動かして今日一日元気に過ごしましょう。というわけで今日まず一発目です。さあ一発目の38億もお届けしましたので、ここらはねストレッチタイムをお届けしましょう。まあ、朝起きて少し時間が経ってるとね、多少体に、余分な力が入ってたりすることもありますので、まず肩を回して余分な力を取っていきましょう。前回し、そして後ろ回しと、そしてまあブラブラブラっとやってもいいです。体の力を抜いていきましょうね。結構ねもうこのぐらいで余分な力がこう入ってたりするもんでございますからね、力を取っていきましょう。さあでは続きまして首を回していきます。ではまず左回しから回していきましょう。無理のないようにねゆっくりじっくりやってください。ではスタートです。さあ毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今は首を左回しに回しているとこです。ぜひお付き合いください。首が上に上がってきたタイミングで喋ってるの分かりますかね。さあありがとうございます。では今度も逆に右回しです。首を右回しに回していきましょう。ではスタートです。無理のないようにやってください。さあというわけで毎週木曜日朝10時から

はストレッチタイムをお届けしてます。今は首を右回しに回しているところです。さあどうでしょう、できましたでしょうか。さあ続いて耳を回していきます。耳タブを持って後ろ回しに回していきます。ではスタートです。さあ耳の周りにはたくさんリンパが流れてますのでね、耳タブを持って後ろ回しに回しましょう。ではスタートしてください。毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしております。今は耳タブを持って後ろ回しに回しているところです。耳の周りね、結構ほぐすと、何ですか、気圧痛とかもね、解消されたりもしますんでね、ぜひお付き合いいただければと思います。さあ今度は耳の上を持って同じく後ろ回しに回していきます。さあスタートしてください。というわけで毎週木曜日朝10時からは、八木愛介のストレッチタイムということで、ストレッチタイムをお届けしてます。今耳タブを持って後ろ回しに回しております。ぜひお付き合いください。さあできましたでしょうかね。さあ今度は同じく拳を作って耳の周りをグリグリグリグリ押し当てて、マッサージしていきましょう。首筋とかね、この辺までぐりぐりやるといいんじゃないでしょうか ね。首も凝ったりしますからね、ぜひほぐしていってください。さあどうでしょう、できましたでしょうか。さあね、結構ほぐれたんじゃないでしょうかね。じゃあ今度また肩を回していきましょう。まあ、さっきやりましたんでね、軽くでいいです。肩前回し、後ろ回し、前回しとやっていただければと思います。さあそして今日2回目です。38億、ね、3億増えたそうなんでね、今日は2回目となります。さあどうでしょう、肩も回せましたでしょうか。さあそして今度は手首を回していきます。手首外回しに回しましょう。ではスタートです。さあというわけで毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今手首を外回しに回しております。ぜひお付き合いください。普段あんまりね、こう体を回したりこうストレッチすることをね、あんまりない方も多いと思いますね。ぜひこの機会にですね、お付き合いいただいて軽くストレッチしていきましょう。さあ今度は逆回し、右回しに回していきます。ぜひお付き合いください。毎週木曜日朝10時からは簡単なストレッチタイムをお届けしております。今は手首を回してます。今手首内回しに回してます。まあ、両手でやってるってことですね。さあどうでしょう、できましたでしょうか。はい、では今度は上半身と下半身をねじる運動ですね。ラジオ体操とかでもよくあると思いますけれどもね、ぜひねじっていきましょう。ブランブランブランってやるのもいいと思いますが、じっくりグググってやるのもいいと思いますので、ではまず下半身を左側に、上半身を右側にねじっていきます。ではスタートです。まあ、こういうのも無理なくゆっくりやってください。ゆっくりじわーっとやる感じでいいと思いますよ。では今度逆側です、上半身を左側、下半身を右側にねじっていきましょう。ではスタートです。さあどうでしょう、できましたでしょうかね。はい、では今度は下半身のストレッチです。右足を前にして左足を後ろにして、で左足のアキレス腱をまず伸ばしていきましょう。ではスタートです。というわけで毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今は左足のアキレス腱を伸ばすストレッチです。いかがでしょう、できましたでしょうか。もう無理のないようにねやりまし

今日足もたくさん使いますんでね、ほぐしていってください。どうでしょう、できましたでしょうか。さあ今度は逆側です。左足を前にして右足を後ろにして右足のアキレス腱を伸ばすストレッチです。ではスタートしてください。どうでしょう、できましたでしょうか。さあアキレス腱を伸ばすストレッチです。アキレス腱ってやっぱあれですよね、足のストレッチの基本って感じしません？どうですかどうでしょうねそんなことないですかね。前屈とかもねありますけどね。さあできましたでしょうか。さあでは今度は足首を回していきます。まず右の足首からいきましょう。右足首を右回しに回していきましょう。ではスタートです。さあ毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今右足の足首を右回しに回しているところです。ポキポキ鳴ったりしますよね。さあ今度は逆側に右足の足首左回しに回していきます。ではスタートです。結構こうエアコン使ってたりするとこの間も話しましたけどね、足首冷えてることもありますのでね、触ってみるといいと思います。たまにね、室内にいたりした時とかも、まあ、靴下履いてるとそうでもないとは思うんですけれどもね、ご自宅に帰られてからエアコン入れたりしてると、まあ、夏場なんか特にそうだと思います。たまに足首めちゃくちゃ冷たくなってる時もありますのでね、お気をつけください。さあ今度は逆、左足いきましょう。左足の足首を、左回しに回していきましょう。ではスタートです。さあというわけで毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今は左足の足首を回すストレッチをしております。ぜひお付き合いください。さあ今度は逆側です。左足の足首右側に右回しに回していきましょう。ではスタートしてください。さあどうでしょうか。足は結構使えますからね、もう本当に冷えるのも良くないですけれども、動かしてないとね、突然なんか走り出したりとかなんかした時にグギっておかしくすることありますからね、ほぐしておくといいと思います。さあというわけで以上でございます。八木愛介のストレッチタイムでございました。このぐらいの時間帯に体を少しほぐすことで今日一日元気に過ごせるのではないかなと思いますので、ぜひまた来週もお付き合いください。というわけで八木愛介のストレッチタイム、アイザップのコーナーでございました。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
5: さあ、時刻は10時11分を回ったところでございます。ではこの辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。それでは行きましょう。トライセラトップスで If

さあお届けしましたトライセラトプスで If、かっこいいですね。さあではでは加須市の情報なども少しねこの辺でお伝えできたらなと思っておりますが、今手元にですねあるのが魅力満載の加須市訪問ということで加須のお出かけガイドというのが今手元にございます。ハッシュタグ加須クルって書いてますけども、いろいろなお出かけエリアといいますか、お出かけ先が書かれて

んですけれども、アクティブに遊べる加須市へさあ出かけようというわけで、雄大な自然を満喫しながらアクティブに遊べる施設が充実、大人も子どもも楽しめる加須ならではの楽しみ方をご紹介します。フォトジェニックなスポットを巡り、そして加須市を満喫してみてはということで書かれてありますが、まずはこちら加須未来館ね、今度ロケットの企画なんかもありますのでね、後ほどご紹介しようかなと思いますけれども、宇宙への夢を育み未来を創造する、単眼式超高解度超高解像度 8K 対応型デジタルプラネタリウムを日本で初めて導入。すごいですね。迫力ある映像と臨場感あふれる音響を体験できます。天体観測もでき、体験型に特化した施設です。これだからプラネタリウムも実際見れるけれども、見れるんだけど、実際夜になったら空には満天の星がっていうことなんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょう。ここ行っていいですよね。そしてコスモス畑もあるんですね、これね。加須未来館、朝9時から夕方5時までやってます。休館日が火曜日となっております。ちなみに火曜日が祝日の場合は翌日が休館日となります。年末年始も休館日です。さあそして続きまして、これちょっとなんか一回行ってみたいなと思っている加須花咲公園、四季の移ろいを感じ世代を問わず遊べるファミリーパーク、四季を通じて家族で楽しめるアクティビリティが盛りだくさん。春は花見をしながらバーベキュー、夏はプール、秋はイチョウやメタセコイア並木をジョギング、冬はプールフィッシング、オールシーズンでにぎわう

0: ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

さあ時刻は10時22分を回ったところでございます。ではこの辺で一曲お届けいたしましょうかね。さあこれも盛り上がる上がる曲です、ね、懐かしいですが全然未だにかっこいいですね。もう素晴らしい。ではお届けしましょう。岡村康之でベジタブル。

さあ、お届けしました岡村康之でベジタブル、ね、かっこいいですね。結構岡村康之さんの曲って最近アレンジされてまた新しくねレコーディングし直したバージョンなんかも出てたりするんですよね。本当にかっこいいですよね、あの人ね。僕多分歌い始めたのこの人の影響が一番最初かもしれませんね。もちろんいろんな他のアーティストさんもいるんですけれども、オリジナルを作ろうとか思って具体的にやり始めたら多分この人の影響が一番大きいかなと思います。はい。さあ、では X の方もご視聴お返ししていこうと思いますが、メールもねたくさんいただいておりますので、あ、すごいたくさんいただいてます、ありがとうございます。ではご紹介していきましょうかね。ブルートリーさんいただきました。八木さん、おはようございます。おはようございます。木曜日の晴れ男、面目役女ですね。ありがとうございます。振りがな振ってくれてるのに読めないっていう。さて、新テーマの大正解だったあの買い物はフランス車ですね。おお、国産やドイツ車とも違う乗り味を教えてくれたのは古いプジョー、あー、なるほど、106でして、ゆるゆるなのにまっすぐ走るイコール疲れない、ブレーキ踏んだらちゃんと止まる、実感しました。そして次に乗ったシトロエンで確定、シートが最高っす、さらに疲れない、私の車選びのベンチマークとなりましたとさ。次はルノーかなーって考えてるけど、ミクルさん、クリオって一言で言ったらどんな感じ、おすすめはって書いてます。そして体の一部を変えられるとしたらというトークテーマもいただいてますので、これまた後ほどご紹介していきましょう。ありがとうございます、ブルツリーさん。なるほどね、フランス車か。なんか勝手に今頭にルパンが浮かんだんですけれども、ルパンが乗ってる車はイタリアの車でしたっけ。あれ、ルパンってどこの国の人でしたっけ。日本人なんだっけ。あれフランスでしたっけ。ルパン三世は日本人なのかな。もう分かんないや。ありましたよね、あれ、フランス人じゃなかったっけ。風船さんいただきました。八木さん、おはようございます。おはようございます。爽やかに迎えたい朝が今日はやきもちで迎えています。というのも、あ、その前に先月初孫が生まれました。おお、双子の男の子です。すごい。そんなわけで私は名実ともにおばあちゃんになったのですが、これからも風船をしぼ

忘れることなく元気にわたらじ聞きますのでよろしくお願いします。あ、こちらこそありがとうございます。と、さて本題です。その双子ちゃんはとても小さく生まれてきたのでずっと病院にいました。でも今週日曜日に退院するのでお祝いのベビー服を昨日、買いに行って可愛いパッケージに入れてもらったのです。素晴らしい。この辺のラッピングのセンスとかも風船さんすごく素敵そうですよね。結局2着購入したのですが、帰宅後にパッケージを開けてみたら1着しか入ってなくて、昨日購入した銀座のデパートに電話しなくちゃって思っていて、閉店の10時を昨晩から待ってやきもきし、開店の10時を昨晩から待っていてやきもきしてます。もう10時30分、と言いながらぐっすり寝て眠ったんですけどねって書いてます。今日10時になったら即電話して状況を確認しますが、相手が速やかに気持ちのいい対応をしてくれますようにと願っているところです。まあ確かに今日もおはわたお聞きできないのですが、お仕事終わってからおはわた、おかわたでは八木さんに結果報告します。ではでは風船でした、ということでいただきました。もうこれはさすがに2つ頼んでたのが1個しか入ってなかったんであればね、いやちゃんとした対応をしてくださるんじゃないでしょうか。銀座のデパートといったところでもやっぱりちゃんとした対応をしてくれそうな感じがしますが、どうでしょう。ちょっとびっくりですねこれはね。やっちゃったなって感じなんでしょうかね。まあ、なんか買い物ってまあこういうのはね付き物かなとは思いますが、まあない方がいいに越したことはないんですけどね。どうなんでしょうね。さあもう一つ行きましょう。ミュータンさんもいただいてます。八木さんおはわた、おはわたです。暑いですね、暑いですね、本当ね。5月も最後の木曜日になりましたね。そして5月ラストの木曜日も晴れ。あ、確かに。八王子にも八木さんパワーは届いてますよ。 ありがとうございます。さて体の一部を変えるとしたら、柔軟で頭脳明晰な脳みそが欲しいのと、結構すぐ転ぶので柔軟な足腰に変わりたいです。大切なところですよね。足大事ですよね、大事ですね。アイザップで毎週ますます、鍛え上げなきゃ。ミュータンさんいただきました、ありがとうございます。そうなんですよね、やっぱね体が資本ですから、ねえ、まあこう可能な限り健康になれるようにね、まあ努力はしていきたいものでございます。健康になるための努力っていう意味で言うと、そのために使うあの投資っていうのはまあもちろんあるべきだなって思います。いろんな投資の方法があるとは思うんですけれども、その中でもまあ、健康に関しての投資っていうのはまあやっぱりある程度進んでやるべきなのかななんて、最近思ってます。なんかすごい年寄り的な話になっちゃったかもしれないけど、いやでも本当ね、最近だって気候もおかしいから、これは老若男女問わずやっぱ健康には気をつけたいですし、そこにはやっぱりある程度ねお金も時間もかけるべきだと思います。さてさて、ではもう一曲お届けいたしましょう。結構晴れてるんで夏っぽい元気な曲お届けします。それでは行きましょう。リルビーでオレンジ。

0: さあお届けいたしましたリルビーでオレンジ、夏っぽい曲ですね。さあでは40分からは交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたします。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金

金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ時刻は10時41分を回ったところです。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延の情報、そして加須市周辺のお天気お知らせいたします。さあまずは交通情報、渋滞からです。国道122号赤羽行き加須市高木立山付近100メートルの混雑、羽生別所橋付近300メートルの混雑です。国道125号上り加須市豊野台工業団地付近200メートルの混雑となっております。羽生町屋付近200メートルの混雑、羽生栗橋線県84下り羽生市羽生インター入り口付近400メートルの混雑です。加須幸手線県152上り加須市南篠崎付近300メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。この時間帯の電車の運行情報です。まずは埼京川越線、羽沢横浜国大から川越間、救護活動の影響で大崎から川越駅間の一部列車に遅れが出ております。埼京川越線羽沢横浜国大から川越間、救護活動の影響で大崎から川越駅間の一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあこの影響で湘南新宿ラインにも遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ続きまして西武新宿線です。踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。西武新宿線です。踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。さあこの影響で西武拝島線、以上の線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続きましてこの時間帯の加須市周辺の天気です。スタジオから見てもちょっと雲が多くなってきたかなという感じですが、どんな感じでしょう。今現在の加須市周辺の天気は曇り、ところにより晴れ、気温が28度、また少し上がってきたようです。風の強さは3メートル、湿度は 52% ということなので、それほどジメジメしていないようですね。今日の最高気温は29度の予想です。さあそしてこのお天気、明日以降も続いていきます。まず明日5月29日金曜日のお天気です。金曜日の天気は晴れ、ところにより曇り、最高気温33度、最低気温は15度です。明日は結構ね、気温が上がりそうですね。さあそして30日土曜日の天気、土曜日の天気も晴れです。最高気温31度、最低気温は19度です。さあ続いて日曜日です。5月31日日曜日の

天気です。日曜日の天気は晴れところにより曇り、最高気温32度、最低気温は19度です。さあ、というわけで今週末に関しては晴れ間が続きます。気温が高いのが金曜日、そして日曜日も32度、最高気温は32度予想ですね。結構気温が上がりそうです。5月最後の日ということで、5月31日31日だからせめて31度が良かったんですけれどもね、32度まで上がるようです。さあ、ちなみにこのお天気月曜日まで続きますが、それ以降は雨マークになってます。来週末明け、週末明け、6月1日月曜日は晴れるんですけれども、そして気温も上がります。33度まで上がるんですが、それ以降は雨マークです。そして気温もそれほど上がりません。最高気温25度ぐらいまでしか上がらない予想です。これまた台風も来ているということで、また台風の進路によっては予報も多少変わってくるのかなといったところでございますが、どうでしょう。またね、最新の情報何か入ってきましたらお伝えしようかと思います、ね。というわけで週末に関しては晴れます。暑いんでね、屋外でお過ごしになられる方は、しっかりと熱中症対策していきましょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたしました。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

さあ時刻は10時48分を回ったところでございます。ここで一曲またお届けいたしましょうかね。暑いんでね、この曲合うんじゃないでしょうか。それでは行きましょう。 The Yellow Monkeys で太陽が燃えている。

さあお届けしましたザ・イエローモンキーズで太陽が燃えているね。少しだけ雲が増えてきたようですが、まあまだまだ大丈夫そうですね。少し雲が増えるとあれですかね、気温って下がるのかなと思いますけど、そんなことないのかな。湿度が上がってきたら暑いでしょうねきっとね。さあ X の方もご紹介していきましょうかね。さあ38億タイムもお届けできましたし、ユミさんいただきました。2週間ぶりのポストのおはわたです。暑くなりましたね、暑くなりましたね。たまたま親子で早起きをしてしまい、近所に新しくできたショッピングモールの中にショッピングモールの中のスタバに高校生の息子と来て聞いてます。なんかちょっと新鮮、なんかおしゃれなことしてますね。愛介さん、イベント続きにラジオとお忙しそう。ポカリやアクエリ常備でね。あ、そうなんですよ。なんかね、そう、ありがとうございますゆみさん。まあ先週から今週来週とちょっとライブがずっと続くんですけども、マラジオもそうなんですが、このね、僕ねちょっといろいろ調べて、ポカリスエットとアクエリアス、某ポカリスエットと某アクエリ、なんか機能っていうか違うんですね。ちょっとね、体調が悪い時、簡単に言うと体調が悪い時に飲むのはポカリ、いや別にその運動した後とか暑い時に飲むのもいいんですけども、時はポカリで、すごい激しい運動とかをしてる時の水分補給という意味ではアクエリがいいらしいんですよ。なんじゃそりゃって感じしますけども、結構ねググると簡単にすぐ出てくるんで、もしよかったら見てみてください。

ね、まあ31日は僕両方とも持ってきますけどね、もうなんなら前日から1リットルぐらい飲んでから行こうかなと思ってますが、ありがとうございます。さあ、ミュータンさん、道路情報からリスラジ復旧、今日もリスラジ不機嫌ですね。あ、そうなんだ、ついたり消えたり。黒猫チー君さんいただきました。八木さんは終わったです。お、終わったです。大正解でした。あの買い物、お買い物、大雨の日にママチャリ出勤って時とか、長靴出すの面倒な時に最高です。はいはい、機動性を失わずに、靴濡れの不快感を軽減してくれるし、結構脱ぎ履きは簡単で便利、長靴ほどガチじゃないでも濡れたくない時の救世主でした。へー、すごい。これなんすか、これ自体が靴なんだ。でもなんか僕こういうの確かに買いました。なんかでも靴にハポカポってはめてるようにも見えるんですけど、ってことかな。靴、普通の靴を履いてその上にカポってこう、なんていうんですか、履く、もう一つ履くっていう感じでしょうかね、これね。どうなんだろう。でもなんかこういうの確かに僕も探してるんですよね。いいなと思ってますが、ありがとうございます。後で詳しく教えてください。ミュータンさんいただきました。岡村康幸さん、ベジタブル、懐かしいけど古さを全く感じませんね。スピーディーなポップスでノリノリで聞いてます、ということでいただきました。そうなんですよね、岡村康幸さんはもう天才ですね。ライカさんいただきました。八木さん、皆様おはようございます。おはようございます。買ってよかったもの、ピアノやウクレレ練習時に必ず遊んでとニャンコが邪魔するのです。ふんふん、そこで探しました。だいぶ外しちゃいましたが、だいぶ外しちゃいましたが、やっと見つけました。猫の自動で、動くおもちゃです。遊んでいる間に練習してます。飽きない程度にしてますって書いてます。そうそう。これね、いいですよね。これね、本当にびっくりするほど結構早めに飽きました、うちの子たちは。本当にびっくりしました。ものすごい食いつきが良かったんですけど、1ヶ月ぐらい食いついたかな。もうその後はもうただただ見てるだけなんですよ。ねえ。だからただこの飽きない程度にっていうのは大正解だと思います。本当にね。いろいろ考えますよね。邪魔してくるしね。わかります。大体僕も部屋でレコーディングしたり音取ってたりとか、まあなんか番組の収録とか部屋でなんかやったりとか、音声取ったりしてると、してる時に限って泣いてきますからね。なあとか言いながらですね、泣いてきたりとかね、電話出演の時なんかも、もちろんなんかもうだから部屋でなんかあんまり撮れないっていうね、最近はでもそうでもなくなったのかな、大人になったんでしょうかね、彼らもね。若い頃はニャーニャーニャーニャー言ってましたけれどもね、最近はなんか何でもない顔してますね、大人になったもんです。はい、さあ、というわけで時刻は間もなく10時59分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ時刻は11時ちょうどを回ったところでございます。じゃあここで一曲お届けいたしましょうかね。ミスターチルドレンで光の指す方へ。

さあお届けいたしましたミスターチルドレンで光の差す方へ、ね、お届けいたしました。さあではまた少し加須市の情報ということでお届けしましょう。加須のお出かけガイドからです。続いてはグリーンファーム加須、バーベキュースポットで農業も身近に感じられる場所ということで、バーベキュースポットで、バーベキュースサイトには、2つの炉がある、サイトが3カ所あるということです。豊かな自然の中で大勢でバーベキューを楽しめます。市内で、食材を調達してグリーンファーム加須で盛り上がってみませんかということでございます。バーベキューね流行ってますもんね。この間もとある先輩から電話がかかってきまして、夕方だったんですけどね、夕方っていうかもう夜ですね7時くらいでしたかね、バーベキューやってるんだっていう報告の電話があって、はあそうなんですねみたいなでも夜ですよって、夜やるバーベキューもあるんですねきっとね、いろんなバーベキューもできるそうですが、ここはどうなのかな。朝8時半開園というか開いて、夕方5時までなんで5時までしか入れませんね。休館日は火曜日ということです。そして年末年始。さあそして渡良瀬遊水地もここもね有名でございますが、埼玉栃木群馬茨城の4県にまたがる広大な遊水地は、緑豊かな吉焼きが有名です。スポットライトが盛りだくさん、バードウォッチングを楽しみながら自分だけの一枚を探してみませんかということでございます。でこのスタジオからも見ることができますが、いや本当に大きいんだろうなと思うんですよ。でなんかさっきからですね、この渡良瀬遊水地の反対側からものすごい大きな煙が上がったりとかしてるんですけども、火事じゃなければいいなと今思っているところなんですが、ちょうど対面にですねものすごい大きい煙が今上がったんですよね。大丈夫かなって今ちょっと見ておりますけれども、なんかあるんですかね。結構大きい煙が何度にもわたって出ておりますが、さあ大丈夫なんでしょうかね。というわけで時刻は間もなく11時10分になろうとしております。

0: にちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっ

0: ちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: さあ時刻は11時11分を回ったところでございます。さあではまたこの辺で一曲お届けしようかなと思いますが、どうでしょう。これもまた夏っぽい曲というか、この曲を聴くとそれこそポカリスエットが飲みたくなるんじゃないかななんて思いますが、いかがでしょうか。それではお届けしましょう。ディーンで瞳そらさないで。

さあ、お届けしましたディーンで瞳そらさないで。ねえ、ポカリが飲みたくなったんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。はい、さあ、スタジオにおみくるさんもお越しいただきました、ありがとうございます。さあ、先ほどね少しお話ししてましたけども、渡良瀬遊水地の反対側でものすごい煙が上がっていたんですけれども、落ち着いたみたいですかね。なんかちょっとおかしな感じで、今もまた上がってきてる感じですかね。煙がボーンって、煙が出るんですよね。ボーンって何かあったのかなってちょっと思っちゃいますけど、まあ大丈夫なのかな、どうなんですかね。まあなんか燃やしてるだけかもしれませんけど、何でしょうね。さあ、時刻は11時17分を回ったところでございます。 X もねたくさんいただいてますのでご紹介していきましょう。みくるさんもねいただいてましたか、どなたか呼んだブルーツリーさんがねなんか話出してましたけども、車の乗り心地はいかがでしょうという話をされておりましたけどね。あまりにも車が汚いので洗車ナウ、急いで拭き上げて帰りますって書いてます。ありがとうございます、お越しいただきました。ジュニーさんいただきました、大正解だったあの買い物、キムタク CM のオンデイズというお店のワンデイズ、オンデイズのハウェイ製のサングラス、サウンドグラス、はいはい、Bluetoothで、スマホ接続で FM 新しい聞いてます。マグネットで装着する変更レンズ、1650円と安いです。電話に出るときは頭を下げて出れますということで、なんかいろんなのがあるみたいですね今ね。特にサングラスかけながら音楽が聴けるっていうやつなんだろうなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。変更レンズ、はい、なるほどですね。あの真っ黒い涙を流す CM だったかなと思いますけれども、やっぱ黒縁のメガネってね、いいですよね。お、さあ、そして今日3回目38回、ありがとうございます。なんかみくるさんがお越しくださったタイミング多いんですよね、この、ね、38億タイムがね、まあそういうのもあると思いますんでね、どうでしょう。さあ、いただきました。まあサングラスはいいですね。僕も今なんかさっきまで気づかずに朝からずっとかけっぱなしだったんですけども、最近このメガネかけてるとずっと跡がね、この辺がずっと残ってしまうんですよね。なんでしょうね、脱水症状なんでしょうか。さあ、というわけで時刻は間もなく11時20分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新

0: トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さあ時刻は11時21分を回ったところでございます。さあではでは、この辺でまた一曲お届けいたしましょう。これまたね、同じく某ポカリが飲みたくなるんじゃないかなと思いますが、それではお届けしましょう。小田哲郎さんで、いつまでも変わらぬ愛を。

さあお届けしました小田哲郎さんでいつまでも変わらぬ愛を。これも名曲でございますけどね、いかがでしたでしょうか。さあではではメールの方をまたチェックしてみましょう。先ほどねブルーツリーさんいただいてました。体の一部を変えられるとしたらどこを変えたい？は、白髪は黒髪に老眼は、メガネいらずに戻したいです。確かにね、見てくれだけでもね、いや本当おっしゃる通りです。髪の毛はどうせ白くなるなら真っ白に揃えたいですよ。本当ですよね、まだらに白くなってるのかっこ悪いだけですもん。意地でも染めたくないだけではまたということでいただきました。確かに本当そうですよね。なんか僕もなんかちょっとそこは同感ですわね。えどうなんでしょうね、このね、医学やら何やらはいろいろ発展してきておりますがどうなるのやらといったところでしょうか。さあそして X も紹介していきましょうかね。さあミュータンさんいただきました。ディーンの瞳そらさないで、そして小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛をポカリソングお届けしました。いかがでしょうかね。このそういう曲を聴くと脱水症状が収まるとかそういう機能があると最高にいいんですけどね熱中症が収まるとかあったらいいですけどね。さあではまたお届けしましょう。カゾクルですね。カゾのお出かけガイドということで今日はご紹介しております。アクティブに遊べるカゾ市へ出かけようということで、続いてご紹介するのはこちらです。武蔵野村、ね、もうここは定番なところなんじゃないでしょうか。どこか懐かしい風景へのノスタルジー、埼玉の豊富な自然を生かした遊園地武蔵野村は小さな子供と一緒に家族で楽しめるイベントが目白押しです。動物と触れ合うことや、農業体験など他の遊園地とは一味違う楽しみがいっぱいあります。家族の思い出を作るのにもおすすめですということです。休園日は毎週水曜日、営業は朝9時半から夕方4時まで。ただし季節によってまた少し違うというふうにも書いてありますが、この武蔵野村のご紹介をよく夏場していたかなと思います。武蔵野村もプールがあるんでしたよね、確かね。夏はプールはないんだっけ、遊園地でしたね。遊園地ですね。でアイスクリームも配るんですよね夏はね、確かね。それありましたよね、なんかね、いいですね。うん、ということでございます。まあいろいろなイベントやら遊ぶところはたくさんあります。まだまだございますが全部はちょっとご紹介しきれないかもしれませんが、この間もねありました、あの世界一の、ジャンボ鯉のぼりが上がった利根川河川敷なんかもサイクリングコースですとかウォーキングですとかでもよくね、使われております。そして舗装もされてるんですごく綺麗になっているということでございますが、いかがでしょうか。まあいろんなところがありますんでね、ぜひチェックしてみてください。

さあ続きまして、まだまだ加須市の情報ございますのでご紹介していきましょう。先ほども少しお話ししました加須未来館のお話です。参加者まだまだ募集中です。ロケット教室、 0.3 秒で時速200キロの世界へ、本物のロケットと同じ固体燃料ロケットを作って飛ばしましょうということで、7月の25日の土曜日に開催されますロケット教室、朝9時半からお昼12時までです。場所は加須未来館。対象になるのは小学3年生から6年生までとプラス保護者の方々。一応定員は20名ということで予定しているそうです。費用は3000円となります。このロケット教室、一応お子様向けなんですけれども、大人も十分楽しめるんじゃないかななんて思うんですが、どうでしょうね。参加費は3000円ということなんで、これはロケット1機のにかけての材料費というふうに説明も書かれてます。楽しそうですよね。なので手作りのロケットを作って飛ばすというところかなと思うんですけれどもね、ぜひ。で、加須未来館で行うんですけれども、打ち上げるのは加須未来館西側の利根川の堤防上でロケットを打ち上げるとのことです。本格的ですね、結構ね。お申し込みは6月の29日の月曜日までとなっておりますので、早めのお申し込みぜひねチェックして見てみてください。加須市のホームページにもこの詳細載っておりますし、まあ、チラシなんかもあるんでね、そこから QR コードで読み取ってお申し込む方法もありますが、窓口もしくはハガキ、ファックスでもお申し込みいただけるとのことです。ファックス番号をお伝えしましょう。0480692161、 0480692161 番です。ぜひチェックしてみてみてください。入力記入事項です。郵便番号、住所、保護者のお名前、お子さんの本人のお名前、そして本人の学年、電話番号、メールアドレスとなっております。ぜひお申し込みされてみてはいかがでございましょうか、ね、楽しそうですねこれね。さてさて、ロケットを打ってる時もねきっと暑いんじゃないかなと思いますので、まだまだポカリは必要になります。というわけで続いてのポカリソングお届けいたしましょう。これもそうですね、いきましょう。ザードで揺れる想い。

さあ、お届けしましたザードで揺れる想い。ねえ、かっこいいですね。この辺の曲もいい曲たくさんありますからね。さてさて、ではでは、 X の方も来てるかな。ご紹介していきましょう。黒猫チー君さん、ありがとうございます。いただきました。先ほど説明不足で申し訳ございません。全然大丈夫ですよ。普通の靴に履かせるラバータイプです。あ、やっぱそうですよね。これなんかいいなと思ってたんですよ。カポってね、履くのもそんな難しくない感じなんですかね、これね。いいですね、ありがとうございます。さあ、ではでは、カズシの情報ということで、先ほども少しお伝えしておりましたけれども、またちょっと違うところから、U スイッチの反対側で先ほどまたね煙が上がってましたけども、なんですかね、のろしを上げてるんですかね、なんかねなんかの合図なんですかね。結構な勢いでね、煙が上がっておりましたけれども、何もなければいいなと思うんですけれどもね。なんでしょうね、さっき僕が見たところとは別なところからね煙が上がっておりました。大丈夫かな、はい、さあ、というわけで40分からはまた加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延、事故、そして、運行情報をお届けします。そして加須市周辺のお天気のお知らせもいたします。時刻は間もなく11時40分になろうとしております。

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

さあ時刻は11時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、電車の遅延の情報、そしてお天気をお知らせします。さあまず交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道125号上り羽生市町屋付近200メートルの混雑。加須幸手線県152上り加須市南篠崎付近300メートルの混雑です。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。続きまして電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報です。遅延の情報が2つ入ってます。西武新宿線です。踏切内点検の影響で列車に一部遅れが出ております。西武新宿線です。踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。この影響で、西武拝島線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続いてはこの時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在の天気は曇りところにより晴れ、気温が29度、風の強さは4メートルということです。風は結構なんか強くなっているようですね。湿度が 52%、 まあそんなにジメジメとしているわけでもなさそうです。さあというわけで今日は最高気温29度まで上がる予報になっておりますが、今もどうでしょう、暑いんでしょうかね、暑いんでしょうかね、外はね、暑いんでしょうかねって言っちゃいましたけどね、ちょっと可愛さアピールではなかったんですけれども、暑いんでしょうかね。さあこの晴れ間明日以降も続いていきます。まず明日5月29日金曜日の天気です。金曜日の天気も晴れところにより曇り、最高気温32度、最低気温は15度です。さあそして30日の土曜日、明日ですね、明日の天気は晴れです。最高気温31度、最低気温は19度です。さあそして31日日曜日です。日曜日の天気も曇りところにより晴れ、最高気温31度、最低気温19度ということで、日曜日、少し気温が一度だけ下がった感じですかね、予報的にはですけれども、なんか雲があるのでね、どんな感じになるのかなと思いますが、さあ気になるのは来週です。来週明け、月曜日は晴れます。最高気温33度まで上がるという予報ですが、火曜日以降は雨マーク、そして気温も、火曜日26度ぐらいまで上がりますが、それ以降は25度を下回る日もありそうという予報です。さあ、この天気どうなるかといったところですが、あとは台風も来ているので、台風の進路によってはまた予報も少し変わってくるのかなというところでございます。そして今回の台風は結構規模、大きい台風というか、結構勢力も強そうなので注意が必要ではないかなと思うのですが、今現在はまだ、フィリピンの横をこう通過しているような、真横にいるような感じだそうです。これが一応進路予想では沖縄の方を回って、九州の方に上陸し

てくるのではないかという予想なんですけどね、まあ、これまたどうなるか分かりませんが、上陸した場合は少しねちょっとあの大変かなと思いますのでね、一応皆様注意しておいてください。台風対策もねしっかりしていけたらなと思います。まあ、合わせてもう暑い日が続きそうですので熱中症対策はしっかりしていきましょう。特に日曜日ね暑そうなんでね、しっかりして熱中症対策しっかりしてお出かけすると良いと思います。というわけで以上交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: さあというわけで時刻は11時47分を回ったところでございます。さあ X もいただいてます。ニュータンさん、ザード揺れる思い、坂泉さんは映像の中で生き続いてますよね。透き通った歌声は永遠ですね。ポカリソング3曲目ありがとうございますということでね、いただきました。本当そうですね。本当名曲ばっかり作っていかれた感じがしますが、どうでしょう。さあというわけであっという間のおはよう渡良瀬3時間といったところでしたが、ここで最後の1曲ということでお届けしようかなと思います。弾き語りでも何度かこのスタジオでもやってたかもしれませんが、いやーこれは歌詞を聞くと本当に大人な歌詞だなと思いますけれども、まあ、やっぱさすがそこは桑田さん、メロディーめちゃめちゃ綺麗です。というわけでお届けしましょう、サザンオールスターズでラブアフェア、ライブバージョンです。

さあ、お届けしましたサザンオールスターズでラバーフェア。アレンジ的にはなんかこうちょっとあれですよね、GS っぽいアレンジなのかなこれはと思いますけどもね、まあ、だからこそちょっとなんか夏っぽいイメージも一緒についてくるような曲といったところでしょうか。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介しましょう。宇治さんいただいてます。あいすけさんおはようございます。おはようございます、毎週木曜日は朝からミーティングがあってバタバタして聞けなかったのですが、やっと今日はあいすけさんのボイスを聞けます。ありがとうございます。癒し。早速ですが、今日のメッセージテーマより、あ、いくつもありがとうございます、いただきました。まず宇宙人の種類何種類。私たち地球人は人間という概念ですから、他の惑星に住む生命体を人と捉えがちですよね。多分私たちが動物として認識している生命体が彼らにとって人間な可能性もありますし、おそらく数えきれないほどの生命体がいるはずです。あ、おっしゃる通りです。そうですね、きっとそうだと思います。ヒューマノイド型という表現の方が良かったのかもしれませんが、人間のそのヒューマノイド型ではないものがメインっていうのは確かに同感です。 でよくあの漫画とかアニメとか映画とかで出てくるのは、だいたいなんかなぜかこう触覚が生えてるヒューマノイド

肩に触覚が生えてるタイプのがいますよね、多いですよね。ちょっと尻尾が生えてたりとか耳がちょっと尖ってたりとかっていうタイプが結構多いなと思うんですけどもね。あの触覚は何なんですかね、そこで何をキャッチしようとしてるんでしょうか ね, ねここの触覚で目はついてますから目見えるってはいると思うんですけど、あの触覚はなんか気温じゃないでしょうね、肌で感じる気温とかじゃないと思うんです。なんかこうテレパシーを送り合ってるのかもしれませんけどね。ドクタースランプあられちゃんのガッちゃんはそこからなんかレーザービームを出すんですよね、うん、そういう機能もあったらいいかもしれませんけど、ね、どうなんでしょうね。ありがとうございます、いただきました。宇治さん、その他もメッセージいただいてますので、おかえり渡らせの方でもじっくりとご紹介できたらなと思います。でミュータンさんもいただいてます、 X の方です、ラブアフェア、ラブアフェアライブバージョン、何度聞いても飽きのこない歌詞ですね、素晴らしい、おはようラストにふさわしい曲ありがとうございました、ということでいただきました、ありがとうございます。そしてランパラの告知も出てます。今日はねめいめいちゃんの日です、いろいろと出てますのでぜひチェックしてみてください。最近ドラマ何がおすすめなんだろう、全然僕最近見てないんですが、どうなんだろうなね、あの U-NEXT とかなんかでやってるチルラン、山田裕貴くんが主演で出てるやつ、新選組のやつ、あれ U-NEXT かな、なんかでやってると思うんですけど、あれがテレビでやってて一回それをちょっと見てたんですけど、あれ続編ちょっと見たいななんて思ってるんですけどね、どうなんだろう、どこでやってるんだろう。さあというわけで時刻は間もなく12時になろうとしております。ここまでのお相手はおはよう渡らせ木曜日担当の八木愛介でした。この後12時からはランチでパラダイス、毎週木曜日はめいめいちゃんの日です。もう告知も上がってますんでね、いろいろとチェックしてみてください。ドラマにはサバ缶、宇宙へ行く、シネマトリップはマテリアリストというわけでね上がってます。トークテーマは運命や奇跡を感じたエピソードという感じでしょうか、ぜひお送りください。そして2時半からはマリコのゆるラジ、というわけで私は夕方4時からまたおかえり渡らせでお会いいたします。それではまた後ほどお会いいたしましょう。素敵な午後をお過ごしください。 Have a nice afternoon.

安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

こんにちは、お昼になりました。5月28日木曜日、ランチでパラダイスの時間です。木曜日のお相手は私めいめいがナビゲートいたします。この番組は加須市道の駅加須渡良瀬

物産施設2階 FM 渡瀬スタジオから2時間半生放送でお送りいたします。それでは本日も私めいめいと楽しくお付き合いいただけたら嬉しいです。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。76.1

始まりましたランチでパラダイス木曜日。本日のオープニングソングは2003年5月28日に発売されたシングル V6 でダーリンでした。はい。この曲ダーリンもめちゃめちゃ聴きましたね。もう CD も買ってもらって、はい、私小学生ぐらいかな確か、はい、買ってもらってもう何回もすり減るまで聴いて、でもミュージックビデオ、まあ、当時 PV とかプロモーションビデオとか言ってましたけど、それも見てもうね、覚えてますよ。もうミラーボールがねこう輝く中でメンバーの皆さんが歌ったり踊ったりされてて、もうザ・平成っていう感じの MV、 特に皆さんのメンバーの皆さんのヘアスタイルが襟足長めのちょっと跳ねさせてる感じの平成スタイル、はい、もうね超絶イケメンの皆さんが歌って踊る、はい、踊っているというミュージックビデオなので、もうぜひぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということでちょっと私最近寒暖差で、はい、花粉なのか風邪なのかわからないんですけど、ちょっとね鼻声かもしれないですが、まあ、いつもの鼻声なんですけど、はい、ちょっと時々もしかしたら鼻声がこう重症化するかもしれませんが、お付き合いいただけると嬉しいです。それではランチでパラダイス前半1時間のメニューを紹介していきましょう。この後すぐ放送中のテレビドラマやドラマ名言クイズなど日本のドラマ情報をお届けするドラマに、続いて12時20分頃からは新作映画と毎月のテーマに沿った名作映画をご案内するシネマトリップ、12時40分頃からは天気予報とニュースと道路交通情報、そして12時50分頃からは皆さんからいただいたメッセージやリクエストをご紹介していきます。メッセージリクエストは FM わたらせホームページのメッセージリクエストフォーム、または X にてハッシュタグ FM わたらせをつけてポストしてください。 FM はアルファベット、わたらせはひらがなをつけてポストしてください。またメールの方はラジオネームを記載の上、メールアドレス info@watarasi.com、info@watarasi.com までお送りください。ランパラ木曜日では特にトークテーマ、メッセージテーマは、設定してないんですけど、まあ、通年で、はい、年中募集しているテーマとしては、運命や奇跡を感じたエピソード、好きなことへの熱い思いなど募集しておりますので、ぜひぜひ、皆さんのメッセージやリクエストお待ちしております。

ここからは日本のドラマ情報をお届けするドラマニーのコーナー。お送りしたのは4月7日よりスタートしているドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌バウンディでイデアが溢れて眠れないでした。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーです。新米高校教師の主人公が生徒たちを見守りながら夢を応援し共に伴走する中で自身も成長していく奇跡を描き、夢を持つことの尊さ、人を信じることの力、そして挑戦が未来を切り開くハートフル人情学園ドラマです。はい、ということで、私はですねまだ1話しかこのドラマ拝見してないんですけれども、はい、多分もうどんどん4月からスタートしたドラマが後半に差し掛かってきてますけれども、まだ1話しか見てないんですが、まずこのね実話っていうところがすごく私気になってたんですよ。そうなんです、え、これってフィクションじゃないのっていう、本当にこういうことがあったのっていうのですごく興味をそそられて、であと水産高校っていう高校があるんだっていう風に、まあ、そこにもちょっと驚いて、まあ、私海なし県で生まれ育っておりますので、はい、もう身近にこう水産高校がなかったもので、あ、こういう高校もあるんだっていう、面白いなって思ったり、そしてあの1話だと生徒役の出口夏樹さんが海辺で踊るシーン、ダンスシーンがあるんですが、もうその時の映像がものすごく綺麗だなっていう印象で、海と、これ福井県なんで福井の海と空なんでしょうかね、まあ、ただちょっとあまりにも綺麗すぎるのでCG かなとも思ってるんですけど、まあ CG 出すとしたってすごくその海と空のコントラストが美しくて、まあ、それをバックに踊る出口夏樹さんも美しくて、もうそのシーンちょっと見入ってしまったんですけど、はい、なの でまだまだなので、私1話しか見てないんで全然サバ缶とかまで行ってないんですよ。だからこれからどうなっていくのかなっていうところに注目しております。はい、ということで北村匠海さんが主演を務めるドラマサバ缶宇宙へ行くは毎週月曜夜9時からフジテレビ系列にて放送中です。気になった方はぜひご覧ください。では続いてドラマ名言クイズ。今から私がとあるドラマの名言を読み上げます。その後そのドラマの主題歌を1曲流しますので、曲が流れている間にドラマタイトルをお答えください。回答は X にてハッシュタグ FM 渡らせ

つけてポストしてください。はい。で、毎月、まあ一人の俳優さんにピックアップして出題しているんですけれども、今月は、石田ひかりさんです。はい。そしておなじみのあの超有名ドラマです。もう私はリアルタイムで見てないんですけど、この主題歌とこのドラマのタイトルは知っているよっていう。はい。あと、石田ひかりさんじゃなく、その、共演されている方の、その超有名なセリフとかもね。はい。ドラマ見てないのにそのセリフ知ってたりするんですが、まあ今日は石田ひかりさんのセリフですね。はい。おそらく、ちょっとあの、タイトルがセリフの中に入ってるので、すぐにわかるかと思います。あとはもう曲聴いたらすぐにわかるんじゃないかなというふうに思います。それでは早速参りましょう。本日のドラマ名言。髪型変わっても、口紅変わっても、アスナロ会がバラバラになっても、私の心は変わらなかった。4年前と同じところにいた。

0: お送りしたのは藤井文也でトゥルーラブでした。そして本日のドラマ名言クイズの正解はアスナロ白書でした。このドラマは1993年に放送されたドラマで、石田ひかりさん演じる園田なるみの名台詞をご紹介いたしました。はい、このドラマに登場する、木村拓哉さんがこの園田なるみ、石田ひかりさん演じるなるみに放ったセリフ、俺じゃダメかっていうのね。はい、そしてその時にアスナロ抱きっていうバックハグの、あのあまりにも有名な胸キュンシーン。はい、そんなにドラマ詳しくない方も知ってるんじゃないかなっていうふうに思いますが、いかがでしたか。はい、以上ドラマ2でした。お知らせの後は映画コーナーです。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

大変失礼いたしました。ちょっとね、お天気の音楽を流してしまいました。ここからの時間は映画コーナーでございます。大変申し訳ございません。はい、ということで気を取り直して、ここからは映画コーナーシネマトリップ。今週公開予定の最新映画情報と毎月のテーマに沿った名作映画をご案内します。まずは明日5月29日金曜日公開の最新映画から。本日ご紹介するのはアメリカの映画マテリアリスト結婚の条件。ストーリーはニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働くルーシー。しかし彼女自身はマテリアリストとして仕事一筋の独身を貫いています。そんな彼女の人生が二人の男性との出会いと再会によって激しく揺れ動きます。一人はルーシーのクライアントの兄ハリー。身長180センチ、気が遠くなるほどリッチな投資家。すべてが完璧な彼から情熱的なアプローチを受けたのです。一方の再会は元彼のジョン。互いに愛し合っていましたが、俳優を目指してバイトを転々とする彼との貧乏生活に耐えられず破局しました。ルーシーはハリーとの真剣交際に踏み出しますが、夢を諦めないジョンへの思いも再熱。そんな中、クライアントがある事件に巻き込まれ、ルーシーは仕事も恋愛も岐路に立たされることになるのでした。では続いてこの映画のキャスト、スタッフは、まず監督脚本を務めたのはファストライブス再会で世界中を魅了したセリーヌ・ソン。そして主人公ルーシーを演じるのはフィフティシェイズ・オブ・グレイでスターの座を獲得したダコタ・ジョンソン。ルーシーの元彼ジョンにはクリス・エヴァンス。またリッチで優しい恋人ハリーにはペドロ・パスカルがそれぞれ演じており、プライスレスな三角関係が映し出されています。では続いてこの映画の注目ポイントをお伝えいたします。まず現代の婚活のリアルさです。条件や年収、価値観など今の時代ならではの恋愛の難しさを A24 らしい洗練された映像で丁寧に映し出しています。そしてさらにニューヨークを切り取る映像美にも注目です。街のざわめきや光の質感がルーシーの揺らぐ感情にそのまま重なってそっと引き込まれていきます。そして、本作のメインテーマとなっている愛か条件か、誰もが一度は心の中で自問したことのあるであろう究極のテーマです。すべてが完璧な投資家ハリーと夢を追い続ける元恋人ジョン。リッチで誠実な未来か、忘れられない愛の記憶か、価値観と感情の間で揺れる彼女の選択をぜひ劇場で見届けてみてください。それではここで一曲お届けいたします。映画マテリアリスト結婚の条件よりジャパニーズブレイクファーストでマイベイビー。

お送りしたのはジャパニーズブレイクファーストでマイベイビーでした。そして本日ご紹介の映画マテリアリスト結婚の条件はムービックス埼玉シネプレックスサッテなどで明日5月29日金曜日公開となります。

続いて毎月のテーマに沿った名作映画をご案内します。5月4日緑の日は自然に親しみその恩恵に感謝する日ということで、今月は草原映画特集でお送りしております。そして本日私がおすすめする作品は映画ラム。こちらは2022年に日本公開されたアイスランドとスウェーデンとポーランドの合作映画です。ストーリーは、舞台はアイスランドの山間部。羊飼いの夫婦マリアとイングバルは静かで孤独な生活を送っています。二人はかつて幼い娘を亡くし、心に深い傷を抱えたままでした。ある日、羊の出産に立ち会った夫婦は

羊ではない何かが生まれる瞬間に遭遇します。その存在は羊と人間の特徴を合わせ持つ不思議な生き物。夫婦はその子をアダと名付け、まるで失った娘のように愛情を注いで育て始めます。アダとの日々は夫婦に久しぶりの幸福をもたらしました。しかしアダの誕生には理由があり、静かな山里には目には見えない不穏な影が忍び寄っていました。アダの実の母羊が必要に泣き続ける、家の外を何かが徘徊している、そんな小さな違和感がやがて大きな悲劇へとつながっていくのでした。この映画の監督を務めたのはバルディマル・ヨハンソン。マリア役にはノーミ・ラパス、イングバル役にはヒルミル・スナイル・グドゥナソン、クララ役にはイザベル・オットマン、その他ビョルン・フリーヌル、ビョルン・フリーヌル・ハラルドソンなどが出演しています。はい、では続いてこの映画のおすすめポイントをご紹介いたします。まずですね、北欧ホラー×アイスランドの大自然が生む静かな恐怖です。草原映画ということで、まさかホラー映画が入ってくるとは、はい、私も思いませんでした。自分で選んどいて、はい。まあ、映画の舞台となるアイスランドの山あいは、霧、荒野、静寂、羊の群れという、まあ、プリミティブな自然が広がっていまして、まあ、その環境そのものが語り手のように不穏な空気を作り上げています。この圧倒的なロケーションが物語の不気味さと孤立感を強めておりまして、見せる見せないの絶妙なバランスの恐怖表現につながっています。まあ、さらに羊と人間が混ざったような存在アダ。初登場の瞬間から強烈な違和感を放ちますが、次第に可愛いなってというふうに思えてきます、はい、もう私も実際最初はちょっとギョッと したんですけど、映画見ててもうだんだん本当に思わず可愛い、あだ可愛いって言ってましたから、はい、まあ、そういうふうに思えてくる作りになってます。まあ、この恐怖と愛らしさの揺れ動きが本作の最大の魅力の一つでもあり、あだの外見と振る舞いは物語を通して象徴的な意味を帯びていきます。そして終盤に待ち受ける展開は、まあ、北洋神話のようであり、北洋神話のようであり、はい、日常の中に潜む、まあ、自然の掟を突きつけるような感じでもあり、まあ、見た人を絶句させる強烈なラストとなっております。ぜひそのラストは映画でご覧ください。それではここで一曲お届けいたします。マヒナで羊。

お送りしたのはマヒナで羊でした。本日のシネマトリップは新作映画マテリアリスト結婚の条件と名作映画ラムをご紹介いたしましたが、皆さん気になる映画はありましたか？以上、映画コーナーシネマトリップでした。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

この時間は加須市周辺の午後の天気予報をお伝えいたします。ウェザーニュースによりますと、加須市の午後の天気は曇り、最低気温は23度、最高気温は29度です。続いて埼玉県羽生市の午後の天気は曇り、失礼いたしました、最低気温は23度、最高

気温は29度です。続いて群馬県板倉町の午後の天気は曇り、最低気温は23度、最高気温は29度です。続いて群馬県館林市の午後の天気は曇り、最低気温は23度、最高気温は29度です。続いて茨城県古河市の午後の天気は曇り、最低気温は23度、最高気温は29度です。また現在茨城県古河市に霧の注意報が発令されております。明日のお昼前まで霧による視程障害にご注意ください。以上、加須市周辺の午後の天気予報をお伝えいたしました。

続いて埼玉県内のニュースをお伝えいたします。本日5月28日の埼玉新聞より気になる記事をピックアップしてご紹介いたします。熊谷市久下の私立久下小学校で地域住民の加藤裕二さんが1年生の全児童52人に入学祝いとして五つ葉のクローバーを贈りました。五つ葉のクローバーは幸福のシンボルとされます。加藤さんによる恒例の活動は今年で6回目となりました。加藤さんは自宅のプランターでクローバーを栽培しています。その中から昨年秋頃に五つ葉のものを選んで摘み取り落し葉を作りました。下校前の子どもたち一人一人に手渡した加藤さんは、チャレンジ精神のある子に育ってもらえればと願います。子どもたちは珍しい落し葉のプレゼントに目を輝かせます。岡部美月さんは、嬉しいです、僕の部屋に飾っておくよと声を弾ませます。森田しおさんは、五つ葉のクローバーは初めてです、妹やお母さんお父さんにも見せたいなと微笑みました。田島校長は、地域の皆さんで子どもたちを育てていただいていると実感しました、夢と希望を届けてくださりありがたいですと感謝していました。以上、埼玉県内のニュースをお伝えいたしました。

続いて加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターによりますと、現在渋滞情報が入っております。国道122号線赤羽行き羽生市須影団地付近で500メートル、国道125号線上り羽生市町屋付近で200メートルの渋滞となっております。以上、加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたしました。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: ランチでパラダイス、木曜日、私めいめいがお届けしております。ここからの時間は皆さんからいただいたメッセージやリクエストをご紹介していきます。はい、ということで今日は X ですかね。はい、ポストをいただきましたのでご紹介していきます。ラジオネーム、ジュージンさん。ドラマに、アスナロ白書、キムタクが若かった、とさらにジュージンさん続けて、アスナロ白書のアスナロ現在ということで、まあ、当時の俳優の皆さんのお写真、集合写真と、それぞれ の、 あのメインキャストの皆さんの現在のお写真を、はい、ポストしてくださってありがとうございます。これ、筒井さんかな。筒井さんと西島さんと、あと木村さん。はい。もう皆さんあれですね。昔も今も変わらず、イケメンなことはもう間違いなし、そして今もこうドラマで見かけますよね。テレビとかドラマで映画でお見かけするなっていうので、もうずっともう第一線で活躍されてるなっていう印象ですね。石田ひかりさんもドラマ出てますしね。今回のドラマいくつか出てらっしゃいますよね。はい、すごいなぁなんて思いながら、美しいなぁって、相変わらず美しいなぁって思ってます。はい、そしてあのマスナロ抱きね、木村拓哉さんがこう俺じゃダメかっていうやつ、おそらくこれあれですよね、結局木村さんを選ばないんですよね。そうそう、俺じゃダメかって言われてるのに、あれをこう断れるってすごいなって、まあ、詳しくはごめんなさい、私見てないんですけど、ところどころしかちょっと知らないんですけど、そう、なんか最終回のなんか記憶はあって、木村さんじゃなかった気がするんですよ。そう、ってことはあの俺じゃダメかを断れる石田ひかりさんすごいなっていうか、あのまあ役ですけどね、そうそうそうそう、すごいなって思いながら、はい、伝説のドラマだなって思いながら、もうちゃんと1話から最後までちゃんと見てみたいなと思いながら、配信されてるんですかね、配信されてたら見てみようかなと思います。もう主題歌のトゥルーラブもとてもいい曲ですしね。はい、そういうもう昔のドラマで見てみたいのいっぱいあるんですけど、あと海外ドラマでも、まあ、何せ全部見る時間がなくてですね、あんま時間ないとか忙しいとかっていう言葉を使いたくはないんですけど、

なんで1日24時間なんだろうって思いますよ。はい、いつかこうゆっくりと時間が取れたら見たいなっていう風に思います。ありがとうございます。おと、ではでは続いてメールもいただきました。ご紹介していきましょう。ラジオネームくまぴあちゃんさん、めいめいさん、こんにちは。お疲れ様です。マテリアリスト結婚の条件、結婚相談所の凄腕のマッチメーカーですか。それはぜひともお願いしたいですね。かっこ笑い。いや、もう諦めていますけど。ということで、くまぴあちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。そんなそんな、一緒に諦めずにはい、私ももう、はい、そうですね、お願いしたいななんて思いますけど、そのね、マッチメーカー、そう、もう超凄腕らしくて、そう、完璧な人をこうマッチングさせてくれるっていうマッチメーカーっていう役ですけどね。そうね、私もお願いしたいけど、まあ高いのかな、費用も高いのかなとか思いますけど、ね、運命の出会いはいつ訪れるか分かりませんから、はい、ロマンチストめいめいは、はい、もうこの世の中の全員の人に運命の人がいると思ってますから、それを出会えるか、結ばれるかは、まあ、そう、私、自分次第なのかなっていうふうに思いながら生きてます。はい。っていうので、まあ、この映画なんですけど、マテリアリスト、すごい、もうずっと気になってて、私。やっとこういうのが来た、みたいな。なんか昔、こう、ラブコメとか、こういう愛かお金か、みたいな映画、アメリカとかの映画を、こう、まあ、見漁ってたというか、もうラブコメとか、見まくってた時があったんですけど、最近なかなか公開される映画で、なんか少ない、減ってきたのかな、なんて思ったりとか、あとはこう、時代、背景的に、そうなんですよね。なんかこう、どっちも選ばないみたいなラストのドラマとか映画も増えたなとか思いながら、あとはもう最後を委ねますよって。見てる方に委ねますよ系。はい。一体どっち選んだろうとか。あとは、もう前はそういう90年代とかもう絶対こういう愛かお金かだったら愛を選ぶ、まあ、ロマンチックなハッピーエンドな映画が多い印象なんですけども、そういうの好きなんで、はい、今回のすごい気になってるんですよ。この2026年にこういう公開される愛か条件かっていうアメリカの映画は一体結末をどう描いているんだろうっていうところで、いや、私自身としてはやはり愛を選んでほしいなって、心からこう情熱的に愛した人を選んでほしいなって、条件とかね、いくらもう恐ろしいほどリッチであろうが、はい、紳士的であろうが、もう心が揺さぶられた方を選んでほしいなって、もう真実の愛みたいな、そうそうね、昔はよくお金なくてもあなたと一緒になるみたいな多かったですけど、どうなんでしょうね。それがすごく気になってます。はい、ちょっとどうなんだろう、今の映画どう描くのか、すごくそれも興味ありますね。まあ私は愛を選んでほしいんで、愛を選んでって思うんですが現実はどうなのかっていうところを楽しみにしてます。いつかちょっとタイミング合えば見に行きたいなっていうふうに思ってる映画ですね。はい、ということで、このマテリアリスト、先ほど一曲、映画からおかけしましたけど、もう一曲、はい、ちょっとお聞きいただこうかなというふうに思います。それでは、映画、マテリアリスト結婚の条件より、ベイビーローズで、ザッツオール。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわあずさです。ぜひ聞いてくださいね。
1: FM 渡らじ。
0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。ランチでパラダイス木曜日、私めいめいがお届けしております。はい、2時間半生放送でお送りいたしますが、1時間過ぎましたね。ということで残りあと後半1時間半のランパラのメニューを紹介していきます。この後すぐ地域情報、続いて1時10分頃からは様々な音楽ランキングをお届けするランパラヒットランキング。今日のランキングは1999年5月31日付週刊オリコンシングルランキングベスト10となっております。はい、もうある一組のアーティストがもう3曲10曲中3曲ランクインしてますね。うん、はい、お楽しみに。では続いて午後1時40分頃からは天気予報とニュースと道路交通情報、そして2時からは最新の洋楽ヒットチャートからトップ5をご紹介、2時15分頃からは皆さんからいただいたメッセージやリクエストを紹介していきます。番組後半もどうぞ最後までお楽しみください。それでは地域情報です。まずは

和雄氏からのお知らせです。志田美小学校田んぼアートにチャレンジ。4年生から6年生が地域の方と一緒に田植えを行い、田んぼアートにチャレンジします。日時は6月4日木曜日午前9時25分から午前11時まで。またこちら予備日として6月の8日月曜日を予定しております。会場は志田美小学校ファーム。内容、詳しい内容はまず9時25分開会セレモニー、校長先生、指導者の方のご挨拶、指導者紹介、田植えの説明と諸注意など。続いて9時30分からは田植え開始。1年生から3年生は見学、4年生から6年生は田植え体験となります。そして最後10時50分からは閉会セレモニー、はい、指導者の方へから感想とお礼の言葉を頂戴いたします。はい、こちらは地元の早川農場の職員の方や学校応援団の方たちに苗の持ち方や植え方を教えていただき、体験を通して勤労の大切さや収穫までの楽しみ、地域の方とのコミュニケーションを図り、感謝や地域を大事にしていく心情を育てることを目的としています。苗の植え方を工夫し、田んぼアートになるように田植えを行います。こちら詳しくは加須市立志田美小学校までお問い合わせください。続いてのお知らせです。好評熱中症セミナー開催。大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中症対策セミナーを実施します。日時は5月29日金曜日午前10時から午前11時30分まで。会場は加須保健センター機能訓練室。内容は、夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師に招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントします。こちらお申し込みは電話または加須市ホームページよりお申し込みいただけます。費用は無料となっております。詳しくは生き生き健康医療課までお問い合わせください。では続いて FM 渡良瀬からのお知らせです。5月31日日曜日、防犯防災フェア開催。災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるをテーマに掲げ、防犯防災について学びながら楽しめるイベントを開催いたします。こちら時間がですね、午前11時から午後4時までの開催を予定しております。また当日小雨の場合は欠航、好天の場合は中止となります。こちらはですね、朝8時30分ごろ公式 X とホームページにて発表しますのでご確認ください。はい、そしてこちら内容といたしまして、まず午前の部は防犯防災を楽しく学ぼう、加須市役所や加須警察署、加須消防署の方にお話しいただきます。そしてさらに FM 渡良瀬パーソナリティによる寸劇も行います。はい、これって詐欺かも、あなたは見抜ける詐欺の手口をテーマに寸劇を行います。出演者は横山さん、大平さん、堂上さんとなっております。そして午後の部といたしまして、スペシャルライブ開催。はい、こちら出演者は佐藤花風さん、ロンドンブルーの皆さん、八木愛介さん。

さん、そして渡良瀬ミュージック所属のマリコさん、セナさんとなっております。その他もですね、いろいろな、はい、イベントやブース、各ブースも出展予定ですので、ちょっとこれは後半で詳しく、はい、またお話しさせていただけたらなと思います。今のところ晴れ予報ですよね、お天気が。ただすごく暑い、土日すごく暑くなるという風な天気予報、はい、となっておりますので、ぜひ皆さん熱中症対策をしてお越しください。私も行きます。ほぼ FM 渡良瀬メンバーほぼ行きます。ランパラメンバーもおそらく全員行きますので、この機会にぜひぜひお越しください。なかなか会えないですからね、ランパラメンバーはねとか言って、はい、どこかにいますので、ぜひお話とかできたらいいなと思います。では続いて加須市の保健だよりをお伝えいたします。虫歯と歯周病は生活習慣病の一つです。6月4日から10日は歯と口の健康習慣、生活習慣の見直しやかかりつけ歯科医を持ち、定期検診を受けることで早期発見治療が可能となり、虫歯や歯周病を予防することができます。市が実施する加須市成人歯科検診も利用するなど、この機会に自身の状態を確認し、歯と口の健康を守りましょう。はい、詳しくは加須市公式ホームページをご覧ください。では続いて8020良い歯のコンクール検診、日時は6月4日木曜日と7月22日水曜日、受付時間、まず6月4日は午前9時30分から9時45分まで、7月22日は午後1時30分から1時45分まで、場所は加須保健センター。対象は市に住民登録がある80歳以上の方。定員は各10名。費用は無料です。お申し込み方法は、検診日の1週間前までにお電話にてお申し込みください。以上、加須市の保健だよりをお伝えいたしました。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: ここからはランパラヒットランキング。この時間はさまざまな音楽ランキングをお届けします。本日のランキングは1999年5月31日付、週刊オリコンシングルランキングベスト10となっております。 FM 渡良瀬公式 X では引き続き皆さんからのメッセージも受け付けていますので、ハッシュタグ FM 渡良瀬をつけてポストしてください。曲にまつわるエピソードや感想などどしどしお待ちしております。それでは早速参りましょう。第10位はこの曲です。

声が包む。

第10位ドラゴンアッシュで Let Yourself Go Let Myself Go でした。続いて第9位はこの曲です。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入れ君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
8: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。

0: アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: ランチでパラダイス木曜日時刻、はい、はい、この時間はランパラヒットランキングをお届けしております。本日は1999年5月31日付、週刊オリコンシングルランキングベスト10ご紹介しております。では早速ランキングの続きに参りましょう。続いて第7位はこの曲です。

第7位浜崎あゆみで Love Destiny でした。続いて第6位はこの曲です。 It's like yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

第6位ドラゴンアッシュで I love hip hop でした。続いて第5位はこの曲です。

第5位トライセラトップスで Going to the Moon でした。続いて第4位はこの曲です。

0: 第4位深田恭子で最後の果実でした。続いて第3位はこの曲です。
1: Yeah. One, two, check, check.

第2位ブレイキンアウトトゥーザモーニングでした。はい、本当はですねこの第2位はヒロさんのブレイキンアウトトゥーザモーニングなんですが、ちょっと音源なかったのでちょっとスピードさんバージョンでお届けいたしました。この後天気予報とニュースと道路交通情報をお伝えした後1位を発表しますので最後までお聞き逃しなく。

0: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

この時間は加須市周辺の週末の天気予報をお伝えいたします。ウェザーニュースによりますと、加須市の明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 土曜日は晴れ降水確率 10%、 日曜日は晴れ時々曇り降水確率 20% です。続いて埼玉県羽生市の明日の天気は晴れ降水確率 10%、 土曜日は晴れ降水確率 0%、 日曜日は晴れ時々曇り降水確率 20% です。続いて群馬県板倉町の明日の天気は晴れ

降水確率 10%、 土曜日は晴れ、降水確率 10%、 日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20% です。続いて群馬県館林市の明日の天気は晴れ、降水確率 10%、 土曜日は晴れ、降水確率 10%、 日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20% です。続いて茨城県古河市の明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、土曜日は晴れ、降水確率 10%、 日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20% です。以上、加須市周辺の週末の天気予報をお伝えいたしました。

続いて埼玉県内のニュースをお伝えいたします。本日5月28日の埼玉新聞より気になる記事をピックアップしてご紹介いたします。所沢市内の狭山新茶が勢ぞろいする所沢新茶祭りが23日、所沢駅前の大型商業施設エミテラス所沢で開催され、新茶を買い求める来場者でにぎわいました。会場では新茶の販売や試飲、入れ方教室、手もみ茶の実演などを実施。市内6園と市茶業協会のブレンド茶計7種を試せる新茶テイスティングも行われました。市茶業協会の平岡会長は、飲み比べを楽しみながらお気に入りの味を見つけてほしいですと話しました。5段に重ねたグラスの上から新茶を注ぐチャンパンタワーが登場し、市民らが茶を注ぎながら記念撮影を楽しんでいました。市内から家族で訪れた梶尾さんは、グラスを倒しそうで怖かったけど楽しかったですと笑顔を見せました。以上、埼玉県内のニュースをお伝えいたしました。

続いて加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターによりますと、現在渋滞情報が入っております。国道122号線赤羽行き羽生市小松台付近で200メートルの渋滞となっております。以上、加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたしました。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: 1時10分台からお届けしておりますランパラヒットランキング、本日は1999年5月31日付、週間オリコンシングルランキングベスト10、残るは第1位のみとなりました。それでは早速参りましょう。第1位に輝いたのはこの曲です。

1999年5月31日付週刊オリコンシングルランキング第1位に輝いたのはグレイでサバイバルでした。はい、ということで、まあ、10曲中ドラゴンアッシュが3曲そして浜崎あゆみさんが2曲ランクインということでしたね。はい、そして驚いたのが深田恭子さん、深きょんさん歌出してたんですね。ちょっと初めて知りましたけれども、いつもドラマーで、はい、もう深きょんさんが出てると見ちゃいますけれども、まさかお歌も出されていたとは、ということでした。はい、以上ランパラーヒットランキングでした。

お聴きいただいている渡良瀬ミュージック所属、ま、セナのリオムですけれども、はい、そうですね、5月31日日曜日のイベントでこのセナ君のリオムの CD を販売するとのことです。はい、1枚1000円ですので、ぜひぜひ、あの、いい曲ですよね。はい、いい曲ですからお買い上げいただけると嬉しいです。その他にもグッズ用意してますので、また後ほどご紹介していきます。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、新内のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: ランチでパラダイス木曜日、時刻は午後2時を回りました。ここからはレコチョク洋楽ロックランキング、はい、デイリーランキング5月27日付のトップ5をカウントダウン形式でお届けいたします。それでは早速参りましょう。まずはナンバー5、イントロが流れた瞬間にもうあの世界線に引き込まれる一曲、時代を超えて愛され続けるロックの金字塔です。イーグルスでホテルカリフォルニア。

続いてナンバー4、どんな状況でも希望を捨てない、そんなメッセージが力強いサウンドとともに響いてきます。ブルース・スプリングスティーンでバッドランズ。

続いてナンバー3、背中を押してくれるようなポジティブな応援ソング、パニックアットザディスコでハイホープス。

続いてナンバー2、迷った時、立ち止まった時にこそ聴きたい名曲、あるがままでいい、そんな優しさに包まれます。ザ・ビートルズで Let It Be。

お待たせいたしました。それでは今週のナンバーワンは、自分の人生は自分のもの、そんなシンプルで強いメッセージがまっすぐ胸に届くナンバー、変わらないロックのかっこよさここにあります。ボンジョビで It's My Life。

0: レコチョック洋楽ロックデイリーランキング、今週の昨日のですね、はい、5月27日付のナンバーワンはボンジョビで It's My Life でした。気になる曲があったらぜひ皆さんプレイリストに加えてみてください。以上、最新洋楽ヒットチャートよりトップ5をお届けいたしました。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まり。

町田パラダイス木曜日、私めいめいがお届けしております。はい、お聞きいただいたのは詐欺引っかからない宣言ですね。はい、佐藤花粉さんとマリコさんによる引っかからない宣言ですけれども、いやいやいや、聞けば聞くほど、はい、また聞きたくなるこのキャッチーな曲、いいですよね。はい、歌詞をこうしみじみと感じながら聞かせていただきましたが、はい、そうです。それでは5月31日日曜日の防犯防災フェアについて、先ほどもちょっとお知らせさせていただきましたけれども、ここで詳しく FM 渡らせブースで販売するグッズをですね、紹介していきたいと思います。まずは1つ目、はい、記念チェキということで、これはお子様向けですかね、の記念チェキ1枚500円です。続いて2つ目、記念チェキで、こちらは、大人向けなんでしょうかね、 お子様向けじゃないということは大人向けですかね、誰でも、はい、ご参加いただけます。さらに、このイベント限定サイン付きでございます。そして気になるチェキ撮影の参加者一緒に撮れる、はい、パーソナリティは大平さん、横山さん、八木さん、マリコさん、瀬名さんと、はい、これは一人につきですね、価格が1枚1000円です。はい、さっきのお子様向けのチェキは500円、でそれ以外の通常の記念チェキは1000円です。

はい。そしてそしてそして次に3つ目のグッズが手帳ペンホルダーです。1つ500円。これ先週ですかね、おそらく各パーソナリティの皆さんも写真付きで投稿して X で投稿していて宣伝していたペンホルダーになります。水色の、はい、私も愛用しております。もうね、はい、いいですよ、すごくいい。私の手帳ペンホルダーがですね、もともとちょっとついてるんですけど、なんかこうビニール素材ですぐ切れちゃうっていうか、あと入れづらいんですよ。よくついてるじゃないですか、こうなんかペロペロしたやつ手帳にビニール素材のカバーがついてる手帳なんで、そのビニール製のちょっとペン入れるところがこうついてるんですけど、それだといつも切れてしまうんですが、これはすごく可愛いしインパクトもあって、そう、差し色にもいいし、ペンもちゃんと入ります。私消えるペンの3色入りのやつ使ってるんですけど、その太さでも入りますよ。はい、これはちょっとぜひ買ってほしい。皆さんにはもう可愛いだけじゃなく便利ですしね。うん、またこれ新作なのでぜひこの機会にお買い求めください。そして4つ目がですね、今さっきお聞きいただいた詐欺引っかからない宣言の CD。 はい、こちら1枚1000円です。さらにそして次は5つ目がこちら、先ほどもお伝えした通りセナくんのリオムの CD、 こちらも1枚1000円でございます。はい、そして最後6つ目ですが、青空ステージ利用プラス公共ラジオ出演セットということで、青空ステージはご存知ですか皆さん。道の駅数渡らせにあるステージ、はい、ステージお披露目イベントでも、はい、ライブを行った場所ですね。とあと公共ラジオはもちろん FM 渡らせでございます。こちらがこうセットになったプランございまして、はい、もうスピーカーマイクなど音響設備が完備されております。でワンステージ1時間1万5000円からということで、ぜひぜひぜひこの機会にステージで歌えたりとかラジオに出演できる機会ってね、もうなかなかやりたいけどできないっていう方もいらっしゃるのでは、はいそういう方はぜひぜひご利用ください。まあ、さらにですね、その他このイベント小学生以下限定なんですが、数量限定でスコーンのプレゼントもございますよ。はい、小池屋さんのスコーンのプレゼントを先着順なので、ぜひ小学生以下の皆様、ね、ご家族いらっしゃる方はお早めにお越しください。もう一回おさらいしますね。グッズ、 FM 渡らせブースで販売するグッズ全部で6個6つ。まず1つ目、お子様向け記念チェキ1枚500円。2つ目、普通の記念チェキ、はい、でチェキ撮影の参加者は大平さん、横山さん、八木さん、マリコさん、瀬名さんで、イベント限定のサイン付きのチェキになります。こちらが1枚1000円。そして3つ目、手帳ペンホルダー1つ500円。4つ目、詐欺引っかからない宣言の CD 1枚1000円。5つ目、瀬名くんのリオムの CD、 リオム CD 1枚1000円。そして最後6つ目、青空ステージ利用プラスラジオ出演セット、ワンステージ1時間1万5000円からとなっております。はい、もう私の一押しはペンホルダーとチェキ、記念チェキでサイン入りの、イベント限定サイン入りのチェキですね。 CD もですCD ももちろんですよ。これサインとかもらえるのかな、ちょっと書いてないし聞いてないんですけど、サインもらいたいですよね、瀬名くんとかマリコさんに。カフーさんもねステージにいらっしゃいますしね。どうなんだろう、ちょっとこの辺は分かんないんですが、もしかしたらお願いすれば書いてくれるかも、書いてくれないかもですということでイベント情報をおさらいしますと、5月31日日曜日、開始時間が午前11時から、そして終了が午後16時を予定しております。

ます。防犯防災フェア。このフェアが終わった後にですかね、チェキ撮影会は。そうなりますかね。はい。ということで、この防犯防災フェアは午前の部は寸劇や、あと、加須市役所さんや、加須警察署、加須消防署の方にお越しいただいた講話など、そして午後はスペシャルライブ開催といたしまして、佐藤花風さん、ロンドンブルーの皆さん、八木愛介さん、マリコさん、千夏さんが参加されます。はい。ということで、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。

0: さてそろそろお別れの時間となりましたが、木曜のランチタイム楽しんでいただけたでしょうか。はい、それではこの後の FM 渡瀬スケジュールをお伝えいたします。この後午後2時30分からはシンガーソングライターマリコさんによるマリコのゆるラジ、続いて午後4時からは八木愛介さんによるおかえり渡らせお届けいたします。はい、今日は市民パーソナリティのヘアタッチはお休みとなります。そしてさらにランチドパラダイス、明日金曜日のパーソナリティは動画みゆこさんです。ぜひこの後も明日も引き続きお聞きください。そして日曜日もぜひお越しください。お会いしましょう。はい、それでは素敵な午後をお過ごしください。また来週お会いしましょう。日曜日お会いしましょう。 See you。 めめでした。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。

0: こんにちは、マリコです。マリコとリスナーさんの皆さんとでゆったりまったりと過ごすマリコの部屋、マリコのいるラジです。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間でも、この番組で音楽のこと、マリコのこと、興味あることなど、いろんなおしゃべりをしましょう。皆さんからのコメント、お便りもお待ちしています。 X、旧Twitter でハッシュタグ FM アタラセをつけてポストしてください。ということで、いよいよ、今週の31日日曜日に防犯防災フェアということで、本日はそれにまつわるお話をさせていただこうかなと思っております。もう結構ね、 FM アトラスリスナーの皆様はもう知らない方はいないんじゃないかくらい告知をさせていただいておりますが、ついに今週ということで、はい、皆さんもぜひ楽しみにしていただければなと思っております。それでは本日も30分間楽しんでいきましょう。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。

0: アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

この時間はシンガーソングライターマリコがお届けするマリコのゆるラジです。今日も30分という短い時間ですが、時間をゆるっと過ごしましょうということで、改めまして 今週5月31日、日曜日防犯防災フェアが道の駅渡良瀬にて、行われますということで、皆様ね、さっきもね、めいめいさんが実は防犯防災フェアについてお話しされてたと思うんですけども、いやいや本当に本当にこう豪華なイベントといいます、ステージといいますか、もちろん演者さんも豪華なんですけども、警察の方だったり消防の方だったりによる講話もございます。さらに寸劇もあるみたいで、いやなんか私ももちろん演者側としても楽しみなんですけど、すごい観客としても楽しめそうだなと思って、とっても、はい、今から楽しみにしているんですけども、そう、防犯防災フェアということで、ちょっとちなんだお話を今日はちょこっとだけさせていただこうかなと思ってるんですけども、はい、皆さん、まあ普段からね結構気をつけられてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ防災といえばやっぱ地震が怖いよねということで、皆さん非常食とかってあれされてますか備蓄っていうか、なんていうの、準備してらっしゃるのかなっていうことで、そう、私もこんな話してるからにはもちろんしてあって、そう、家に置いてあるんですけども、そのねことをちょっと調べていたら、意外とその非常食ってなんかこうやっぱ非常の時に食べるから、こうなんて言うんだろうな、あんまり美味しくないって言ったらあれだけど、まあ、ちょっと魅力的には感じないなっていうイメージだったんですね、私自身。そう、でも調べていたら意外となんかこう最近めっちゃ美味しそうなのよそう、調べてたら。なのでちょっとこうやっぱり非常食って言ったりね、やっぱりこう心配な時に食べるご飯っていうのもあって、やっぱり魅力的には感じないと思うんですけども、少しでもなんかこうね、意外と美味しいものあるんだよっていうのをね、魅力を伝えられたらいいなと思って、ちょっと今日は紹介させていただこうかなと思います。はい、ね、やっぱり皆さんイメージされるのだったら、なんかこうご飯って言えばなんかこうちょっとフリーズドライのねものとか、ちょっと水を注いでなんかこうご飯がいい感じになって食べられるものとかをイメージされると思うんですけども、それだけじゃなくて、なんかこうおにぎりとかも本当になんかこうやっぱ見た目見せないとちょっと伝わらないと思うんですけども、本当美味しそうなおにぎりとか、あと個人的にびっくりしたのが、私がこのもの好きっていうのもあるんですけども、お好み焼きとかたこ焼きとかが詰まった粉もんの缶詰っていうやつがあるらしくてこれちょっとびっくりなんですけども、もう粉もんセットみたいなのがあるらしくて、これはもう本当にかなり日持ちするので、もう非常食で入れて問題なしのものらしいです。はい、あとはスイーツ系とかお菓子もあるらしくって、でこれすごいびっくりしたのが、小池屋さんが出してるお菓子が缶詰になってるらしくて、これ

私が好きな食べっ子動物もあるらしいです。はい、ちょっとお菓子がメインになっちゃったんですけども、そう、なんかでも私のこうイメージはやっぱりなんかこうあんまり美味しくないっていうイメージだったんですけども、なんかこれだったら結構選択肢もあるし、あの本当にご飯物もたくさんたくさんあったので、あの皆さんの好みのものが見つかるのではないかなと思ったので、ちょっとねあのイメージを覆されたので、皆さんもぜひあのこの機会に調べて、あの非常食ってなんかこういつの間にか期限とか切れてると思うので、あのぜひまたこの機会にちょっと見てみてください。はい、でもなんか私 の、 その家にもなんか缶詰のパンみたいなのが大量にあったんですよ。そう、でもなんかそれ普通に美味しくて、はい、ちょっとさすがに多すぎて飽きたんですけど、あのちょっと期限が迫ってたので一時期食べてたんですけど、さすがにちょっと飽きたんですけども、あの普通に味は美味しいので、あのちょっとご飯物とかにちょっと飽きちゃった方はぜひパンとかも食べてみてください。はい、ということで、本日は31日の防犯防災フェアに向けて、それにちなんだお話をさせていただいておりますが、後半はポストを読みつつ、改めて告知もしつつ、またこの告知じゃない告知もちょっと一見したいなと思っておりますので、後半も引き続き楽しんでいただければなと思っております。ということで、後半の前に、1曲お聴きください。椎名林檎さんでセブンティーン。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。

この時間はシンガーソングライターマリコによるマリコのゆるラジです。今日もあと30分という短い時間ですが、少しの残り時間を楽しんでいきましょう。ということで、本日は防災防犯フェアにちなんで、まつわるお話をさせていただいております。改めてちょっと告知をさせていただこうかなと思うんですけども、5月31日日曜日、防犯防災フェアということで、午前と午後の部どちらもございます。午前の部はなんと、協力が加須市役所さん、そして加須警察署、加須消防署の皆さん協力してくださって、防犯防災を楽しく学ぼうということで、その中に、寸劇もあるみたいです。でなんと FM あたらせパーソナリティの皆さんも、横山さん、大平さん、堂上さんなど、本当に豪華なパーソナリティさんが、参加されるみたいです。私もちょっとこれは見てないので、当日すごく楽しみに、はい、見たいなと思っております。そして、これって詐欺かも、あなたは見抜けるということで、ここまで言ったらもうお分かりですね。私の歌わせていただいている詐欺引っかからない宣言も、歌わせていただくみたいなので、はい、楽しみにしていてください。そして午後

後は、スペシャルライブ開催ということで、もちろん私も佐藤花風さんと歌わせていただくんですけども、それ以外にも、佐藤花風さん、八木さん、瀬名くん、そして、ロンドンブルーの皆さんが、あ、そして私だ私も、パフォーマンスをさせていただきます。こちらはもう本当に初見の方でも楽しめるような本当に素敵なアーティストさんばかりなので、はい、見ていただければ嬉しいです。はい、そして、物販後、あ、物販後じゃない、終演後はなんと物販もございます。そしてこちらはなんと FM 渡良瀬メンバーとチェキの撮影会ということで、これはなかなかない機会だと思います。チェキもね、しかもなんと防犯防災フェア の, オリジナルのチェキになってるみたいなので、はい、ぜひ皆様楽しみにしていてくださったら嬉しいです。物販は終演後になってしまうので、ちょっと途中はできないのでね、最後まで残れる方はぜひ最後まで残ってくださったら嬉しいです。そして雨の問題なんですけども、今のところ天気予報を見てたら晴れではあるんですけども、もしも雨が降っちゃった時は小雨だったら欠航するみたいです。で、あまりにもこう風が吹いたりっていう場合は、朝の8時半頃までに公式の X やホームページにて発表するようなので、随時チェックしてくださったら嬉しいです。はい、ということで、告知が終わったということで、ポストも読ませていただこうかなと思います。本日もありがとうございます。みかんさん、ありがとうございます。さあ渡良瀬まで出るかと思ったところで、娘ちゃんからの LINE 迎えに来て、日曜日までお預けです。そして業務連絡もありがとうございます。いやいやいや、全然本当に日曜日にお会いできると聞いていたので、はい、とても嬉しく思っております。ちょっと、やっぱりね、楽しみは先に伸ばした方が楽しみが増えるということで、はい、日曜日お会いできるのも楽しみにしています。ありがとうございます。続いてタカさん、ありがとうございます。マリコさん、こんにちは。今日も元気をもらえるようにしっかりとラジオ聞きますね。今日の話が楽しみです。楽曲もどんな楽曲が聴けるのかと楽しみです。マリコのゆるラジに集まれを合言葉にね、今は引っかからない宣言流れていますということで、ありがとうございます。そう、意外と引っかからない宣言とか CM で流れてるみたいで、本当にありがたいですね。みんな口ずさんでくださってるみたいで、はい、もっともっと広がってくださったら嬉しいです。タカさん、今日もありがとうございます。みかんさん、備蓄で待ってますありがとうございます。合ってた、よかった、安心安心。そして小池屋さんの工場数にありよ。そう、これはね、FM 渡良瀬を聞いてくださってる方はわかるかなと思うんですけども、たまに CM で流れるんですよ。小池屋、数といえば小池屋みたいな感じの、CM が流れるんですよ。そうそうそう、だからね、知ってはいたんですけど、行ったことはちょっとないので、入れるのか分かんないけど、私も小池屋大好きなので、ちょっとね、いつか行ければなって思ってます。はい、ありがとうございます。続いてみくるさん、ありがとうございます。マリコちゃん、こんにちは。今日は午前中あまりに車が汚かったので洗車してきたんだけど、洗車した途端に雲行きが怪しくて笑っちゃいました。31日のイベント楽しみにしていますということで、いや、確かにこれ雲行きは怪しいし、すごく雲の流れが早いなんでちょっと、雨降るのかな、雨マークついてるな、ちょっとこれまずいですね。ちょっともうみくるさんはすぐにもう車を避難させてピカピカにしてきたところなのであ、でもお迎えとかあるのかもしれないからね、今日も気をつけて、はい、お迎えとか行ってらっしゃい。そして31日お会いできるのかな、嬉しいです。いつも素敵な写真撮ってくれるから、はい、私もお会いできるの楽しみにしています。本日もありがとうございます。続いて、池田めだかさん、こんにちは。マリコさん、こんにちは。いよいよ日曜日は防犯防災フェアですが、災害はいつ発生するかわからないので日頃からの備えは大事ですね。実は帰りの時間の都合で日曜日どうするか迷っていますが、途中離脱でも行くつもりです。その前にあさって楽しみにしていますということで、ありがとうございます。そうですね、日頃からの備え本当に大事。
今日は地震の話とかしたと思うんですけど、それ以外もやっぱり大事だなと思ってるので、はい、みんなで協力して

協力して、まあ、自分が自分の身は自分で守るなのね、はい、気をつけて頑張っていきましょう。そしてそう、あさってまずお会いできるということで楽しみにしております。ありがとうございます。あさってといえばここでちょっといいですか、告知しても。あんまりこう渡瀬以外のね、告知は普段していないんですけども、ちょっと個人的に大事なライブがございますので、いいと告知させていただこうかなと思うんですけども、あさって30日土曜日なんですけども、防犯防災フェアの前日、ナンバーワンシンガーというライブがございます。これは投票制のライブになってて、チケットを購入していただくと、配信と現地どっちもあるんですけども、配信でも1人2票もらえて、例えば私目当てで買ったとしても違うアーティストさんに入れなきゃダメなんですけどね、2票は。はい、でも2票あるので、ちょっと応援したいなって思ってくださってる方は、ぜひ現地でも配信でもどちらでも応援していただければなと思っております。そう、なんと弾き語りでライブ、そして新曲もやらせていただきます。ちょっとこれは本当に今からドキドキしてて、もう常にねこのライブのことを最近は考えているんですけども、ぜひよければこの渡良瀬を聞いてくださってる方も、この渡良瀬で出会えたこともね、本当に奇跡だと思ってますので、そのご縁で、どうか一票いただければなと思いなんか選挙みたいになっちゃった、急遽一票いただければなと思っておりますので、ぜひお時間ある方は、防犯防災フェアの前に、30日聞いてくださ、ぜひ聞きに来てくださったら嬉しいです。はい、ということでメドカさんのその朝楽しみにしていますから、ちょっと脱線してしまったんですけども、戻らせていただきます、続いてうさらさん、ありがとうございます。マリコさんこんにちは。防災といえば地震とか災害のために備えてありますか？東日本地震の災害復旧に行ったことがあるので。おーすごい、ありがとうございます。そう、さっきもちょこっと言ったんですけど、私も非常食とかは一応準備してて、そうで近くのなんかこういう避難所とかも一応頭には入れてるんですけども、いや、 やっぱりこう近くといってもね、こうやってねFM アトラスに来た時とかはあんまりここの土地勘にちょっと詳しくないので、ちょっと心配なところあるんですけども、はい、普段からねどう動くかっていうのは考えておきたいなと私も改めて、はい、思いましたので、頑張りたいと思いますはい、うさらさん今日もありがとうございます。続いて自由人さん、マリコちゃんこんにちは。暑さ対策考えて応援に行きます。そっか、確かに、日曜日は最高31度って書いてあるからちょっと暑そうですね。しかも多分一番暑いピークの時にライブとかやると思うから、ちょっと長丁場になるかもしれないんですけども、それこそでも渡良瀬の道の駅にねアイスクリームとか売ってますからそれでクールダウンしつつ、はい、楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。みかんさん、弾き語り見たいないや、このチャンスはねあんまりないよ本当にないです。なので配信でも応援してくださったら嬉しいです。ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、最後一曲お聴きいただきたいと思います。トタさんであげない。

0: きいただいてるのはトタさんであげないですということで、今週はライブ続きになって皆さんもちょっとこんがらかってるかなと思うんですけども、5月30日はナンバーワンシンガー、こちらは優勝を目指して頑張っておりますので、ぜひ皆様一票いただければなと思います。そして翌日の31日日曜日、防災防犯フェアございます。こちらもちょっと暑いっていうことを耳に聞いたんですけども、熱中症には気をつけて応援してくださったら嬉しいです。はい、ということで週の後半木曜日、ランパラの少し後、マリコのゆるラジいかがでしたか。来週もマリコと一緒に楽しいおしゃべりと音楽を楽しみましょう。お相手はシンガーソングライターマリコでした。それではまた来週、バイバイ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。小池屋が午後3時をお知らせします。
2: 今夜だけきっと。さあ皆さんこんばんは、八木愛介です。
3: この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: さあ、そんなわけで今週もスタレビ大好きスタートです。まず1曲目にお届けしたのは、街まで50マイル My Old Friend、ね、お届けいたしました。暑い日が続いてますからね、やっぱこういう爽やかな曲を聴かないとね、もう本当エネルギーばっかり消費してしまいますので、今日はというわけでたくさん曲をお届けしようかなというふうに思っております。できる限りね、まあいつも毎週そうなんですけどね、もう夏にぴったりな曲を次々とお届けしようと思ってますので、今週もお楽しみに。ほな行きましょう。それではまず1曲目はこの曲、 Going Back to 1981。

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: Go Go Go ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: さあ、というわけでお届けしました Going back to 1981 かっこいいですね。ちょっと外人さんっぽく言ってみましたけれども、この曲の私の推しはですね、やっぱりあのギターのですね、ボトルネック奏法の部分でございますよ。あのもうブルース感満載な感じでイントロ部分が始まって、あっという間に今度はノリのいいグルーヴ感を体中でこう感じられてしまうような曲調に変わって、もうやっぱこの曲もライブで大盛り上がりすること間違いなしの曲でございますけれども、いかがでございます。やっぱね、夏はやっぱこういうノリのいい曲をね聴くのが一番ですよ。あんまりもういろいろ考えずにこう楽しく乗れてしまうっていうのが最高でございますね。まあ聴いてるといろいろ僕は考えてしまうんですけどもね。いや、かっこいい、いい曲です。それできっとあれでしょ、極めつけはあの最後の Thank you ですよね。まああれでもみんなわしづかみにされてるんだと思うんですけれども、さあそれではここからまた3曲続けていきましょう。Boy Meets Girl、 そして少年、そして Magic。 今週はこの3曲聴いてお別れです。水分補給とスタレビ補給たくさんして今週も乗り切っていきましょう。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また。

ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。

0: FM わたらじ。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新報を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、くちゃべってる、
0: あら、対談的な、
1: はい、のが、明日ボリューム1ということで。
0: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然分かんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまり

0: ろんな話してますんで、よかったら、ホースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: ホースウェイブレコードファクトリーカタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とかさまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、は
0: い、
1: 公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
1: 高いということですか ね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すと か最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってやって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あー、そっか、
1: あーそっか、
0: 動いたと思ったら。
1: へー、うん、まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんです
0: ね。そんなことないですけ
1: ど、まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい。
0: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事で

0: これだけのグリーン素材を取り入れるっていうのももうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はいはい。
0: あとあの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: はい、袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。
2: 美味しい、
1: うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさーっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水あとお湯あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: 行けますね、これ
0: 行けますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
0: そう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん。
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一

0: 級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: 分かんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: ドバッと出る。
0: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で描いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ、
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています、
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: 何知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。

0: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか？
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。

あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

さあ時刻は夕方4時になりました。5月28日木曜日、おかえり渡らせ木曜日担当の八木愛介です。この時間帯も道の駅数渡らせ物産施設2階からお届けいたします。さあというわけで、今日は日中結構晴れていたんですけれども、だんだんと雲が多くなってまいりました。まあただ雨の心配は今のところなさそうですね。ちょっと雲が多いかなといったところです。さあというわけで、今日の最高気温は29度、今現在加須市周辺の天気は曇りところにより晴れ、今現在の気温は28度ということなので、だんだんとこう涼しくなってきているのかなと思います。でさらに風も少し強いようで、今現在4メートル、ちょっと風強いですかね。湿度は少し上がってきました、 60% ということでございます。まあ、なんか雲が多いんでね、その分湿度も上がってきてるのかなといったところなんですけれども、まあ雨の心配がなくてよかったですね。さあというわけで、今日のおかえり渡らせも加須ストリート素敵なお客様もお越しになってますので、後ほどまたご紹介させていただこうと思っております。こういう、なんでしょう、文化というか、こういうのはなくしちゃいけないような僕は気がします。気がします。で、まあ、後ほどゆっくりとお話しさせていただこうと思うんですけれども、ね、夏といえば、やっぱりこういうのがね、やっぱいろんな街から聞こえてきて、楽しめる季節なんじゃないかなと思いますし、ね、残していきたいと思いますが。さあ、そして弾き語りのコーナーも、この後4時半ぐらいからですかね、またスタートしますので、そちらも合わせてお楽しみにしていてください。さあというわけで、本日も木曜日おかえり渡らせ元気にスタートです。

日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を

0: しあずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。 FM 渡らせ 76.1

0: さあというわけで今週もカゾストリートのお時間スタートです。今日からねオープニングのテーマソングが変わったということでございますけれども、さあこの番組はカゾ市に愛情を持ちカゾの街でご商売やお仕事をされている方々にスポットライトを当てるコーナーでございます。さあというわけで今日のお客様でございますね。この素敵なお客様お越しいただきました。奇祭花笠愛好会から加藤光恵さんにお越しいただいております。加藤さんよろしくお願いします。
1: こんにちは、はい、加藤です。こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします、ね
0: えというわけで、まあ、僕の聞いてたのは民謡愛好会という話で、民謡の要は踊るという字でね、書かれておりましたけれども、ということはやっぱり踊りといったところでよかったんでしょうか。
1: はい、踊りです。
0: はい、どんな踊りを。
1: そうですね、まず最初は地元の奇祭音頭、
0: はい、
1: 奇祭小唄から集まって、
0: はい、
1: 題名の通り花笠音頭、
0: はい、
1: 花笠音頭と言いましてもたくさんあるんですね、山形の、うん、花笠音頭とか。
0: そうですよね、
1: それを全部、練習をしております。
0: なるほど、はい、いろんな活動もされているということなんですけども、なんとなく僕の中では夏ある盆踊りとかで、お姉様方がですね浴衣を着て、同じ浴衣を着て、まあ、いかにもチームなんだろうなっていう感じの、お姉様方が盆踊りで踊りを見せてくれて、でそれに合わせてみんなも踊るような、そんなイメージがちょっとあったんですけれども、今他にもいろいろと活動はされているということでございますが、まあ、大体メインのこれからの活動といったらやっぱりそういったお祭りの踊りになるんでしょうかね。
1: はい、奇祭は玉敷神社というところがありまして、
0: はい、
1: 5月、藤の花が、すごく綺麗に咲くんですね、
0: はい、
1: そこの公園で、お姉様方が、
0: はい、
1: 同じ浴衣で、踊ります。1時間ちょっとですね、
0: うんうん、
1: 元気だねとよく言われますけれども、
0: はい、
1: そこで踊ったり、
0: はい、
1: それから7月になると夏祭りというのがありまして、
0: はい、うん、
1: おみこしが、まあ、渡り歩くのですけれども、はい、その後をついて、
0: はい、
1: やっぱりお姉様方が浴衣で踊ります、
0: はい、
1: それからそうですね、いろいろあるんですけども、秋になるとイチョウ祭というのがあるんですね、
0: はいはいはい、
1: で舞台ができまして、
0: はい、
1: やはり記載は前合併する前は2万人と言ったんですけれども、
0: うん、
1: 1万人が集まる、町民の半分が集まるかなというぐらいなお祭りがあったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そこに舞台ができまして、その舞台で踊らせていただいたり、
0: はい、
1: それから玉敷神社の納涼祭り、
0: はい、
1: に出たり体育祭に出たり、結構出る番は多いんですね。
0: なるほどですね、
1: はいはい、
0: やっぱりもうお話ししててもそうですし、打ち合わせをさせていただいてても思ったんですけども、加藤さんがすごいお元気な感じがしてですね、もうお話も凛とされてて、すごいなんでしょうね、やっぱそれも踊りから来てるのかなってちょっと思ったんですよね。ずっと踊られてて、やっぱりこう体も鍛えられてて。
1: ありがとうございます、私今ね、はい、どこも悪いところないんですね、
0: はい、
1: どこも悪くないんで本当にありがたいなと思っていますけれども、
0: はい、
1: 目指せ100歳です。
0: あ、なるほど、
1: 元気で100歳で、ね、100歳までは元気でねいるぞという気持ちでね、
0: はい、
1: やっております。まあどうなるかわからないですけどね、
0: まあ、目指せ100歳ですね。
1: 今は、そうです、今はそんな感じです。
0: そうですね、まあ、そしてもう全然もういけそうですよね、僕から見てもあれですけれども。
1: ありがとうございます。
0: もう

0: 元気ですもんだって、
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: で このこういったイベントもありますけれども定期的に、まあ、練習というかレッスンもしているということを伺ったんですけども、
1: はい、はい、そうですね、木曜日、
0: はい、
1: 木曜日の1時半から3時半まで、
0: はい、
1: 2時間、うん、まあ、休憩は取りますけど、
0: はい、
1: 水分補給をしたり休憩は取りますけれども、
0: はい、
1: まあ、2時間、
0: はい、
1: やってますね。
0: なるほど、これ、はい、どうぞどうぞ、
1: はい、時間がもったいないからあと何分あるからもう一曲やろうね、そんな感じです。
0: あ、なるほどですね。やっぱり練習の時も浴衣を着てやられるんですか？
1: 練習は、はい、いいえ、普段着です。
0: 普段着でやられるんですね。
1: 普段着ですね。
0: どうなんですか、あの普段着を着てその踊っている時と浴衣を着て踊っている時とやっぱ動きがこう制限されたりされなかったりするものなんでしょうか？
1: あの浴衣を着ると気持ちがいいですね。
0: ああ、
1: 身を踊るんだなという感じでね、
0: やっぱり
1: あの、まあ、好きな人が集まってるもんですからね、
0: はい、
1: すごくね、あの気持ちがいいです。で皆さんが見ててくださっている中を踊るというのは最高ですね、
0: はい、さらにまたね気分も上がってくるんじゃないかなと。
1: そうです、そうです、
0: 思うんですけども、
1: はい、
0: ちなみに今その、花笠愛好会さんたちは何名様ぐらい今いらっしゃるんですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: あの先生が、2つ教室を持ってまして、
0: はい、
1: 私たちのところは10人ちょっとですね、
0: はい、
1: でもう一つの教室が、まあ、20人近くかしら。で、まあ、30人そういうお祭りの時は、まあ、20人を超えて、踊りますね。
0: 結構大所帯
1: ですか？そうですね、
0: 大人数ですね。皆さん結構古いんですか？もう
1: そうですね、35年初めからは35年経つんですけれども、
0: はい、
1: そうですね、前は最初は、はい、商店のおかみさんが多かったもんですから、
0: はいはい、
1: 夜、仕事を終わして、
0: はい、
1: 夕飯を食べて、
0: はいはい、
1: 集まって、まあ、練習をするということだったんですけれども、はい、今はもうそういう人もいなくなりましたので、まあ、みんな60歳を過ぎて、
0: はい、
1: 仕事してないという人が多いもんですから、
0: ほうほう、
1: これからは日中その方が、若い方に入っていただくのに練習しやすいかなと思いまして、
0: はいはい、
1: 木曜日の、1時半から3時半までという時間を設定しております。
0: なるほど、もう今ちょろっとお話ありましたけども、はい、もうその花笠愛好会さんは35年目。
1: はい、そうです。
0: 結構歴史がございますね。
1: 本当ですね、本当にね、花笠を最初踊りましょうということで始まったらしいんですよね、
0: うんうん、なんかこの花笠って聞くと僕はこの花笠音頭をなんかこう連想したりするんですけど、まあ、もちろん花笠音頭も踊られるのかなとは思うんですけれども、新しい曲にこうチャレンジしたりとかするのもやってらっしゃるんですか？
1: やってます。
0: すごいですね、
1: 新しいのもやってますね、
0: うん、
1: ちょっと今風なのを取り入れて
0: すごい、
1: うん、やってますね。
0: かっこいいですね、
1: そうですか、
0: はい、ステージは大体どのくらい踊られるんですか？ステージといいますか、まあ、お祭りの時もずっと、
1: お祭りの時、まあ、そのお祭りによって違いますけど、
0: はい、
1: まあ、10曲ぐらい、
0: はあ、
1: 踊りますよね。
0: 1
1: 時間あると10曲ぐらいになりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ずっとそうですよね、踊ってるイメージありますもんね、
1: そうなんですよ。
0: なるほど、夏とかは結構暑くてね、あれかと思いますけれども、
1: はい、
0: いやでもいいですね、やっぱ少し体を動かすことによってこう元気にね、毎日を過ごすこともできる、
1: それがまあ目的ですね、
0: うんうん、
1: みんなね、
0: そうですよね、というわけで今現在もこの花笠愛好会、記載花笠愛好会では、はい、メンバーを募集しているということなので、
1: はいはい、
0: ぜひあのぜひ私参加したいですとか、これ男性も女性も特に問わずですか？
1: はい、
0: はい、ぜひではお問い合わせをしていただければと思うんですが、お電話番号を伺っております。これ加藤さんのご連絡先ということで伺っておりますので、今少しねインフォメーションさせていただきましょう。お電話番号こちらです。090-6175-0579、あ、0759ですね、失礼しました。090-6175-0759番、というわけで加藤さんまで、ご連絡いただければ、集合場所とか あ、まあ、基本記載の方でやられてるんですかね。
1: はい、そうです。
0: 記載のどちらです
1: か。記載の、総合秘書というのがあるんです。はいはいはいはい。

0: そこの3階ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: で、やられているということなので、ぜひ皆様、ね、これから、ね、夏の季節なんか特にいいと思いますので、一度お話だけでも、ね、聞いてみるのはいいんじゃないかなと思います、ね、さあ、というわけであっという間のお時間でしたけれども、ね、ありがとうございます。加藤さん、またぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで今日は奇祭花笠愛好会から加藤さんにお越しいただきました。ぜひまたお越しください。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 皆さん、こんにちは。おはよう渡瀬、おかえり渡瀬、せ金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
3: 5月31日の恋して渡瀬せはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。

さあというわけでお届けいたしましたカゾストリートのコーナーでございましたけれども、いかがでしたでしょうか。ねえ、カゾストリート新しく曲も変わりまして、ね、なかなかいい感じの曲でございましたが、いかがでしたでしょうか。ねえ、うん、さあ今の BGM はもう元のいつものねやつに戻ってきてしまっておりましたけれども、ね、ありがとうございます。今日はいろんな方がお越しいただきまして、ジュリマルコさんもお越しで言っちゃった、ありがとうございます。お越しいただきまして嬉しかったです。さあお帰りはただし一発目のありがとう嬉しい、ありがとうございました。びっくりしましたね、突然の登場ね、嬉しかったです、ね、やっぱでもなんか僕は盆踊りの文化は続けてほしいなってちょっと思ってるんですけど、盆踊りって最近ないんですかね、やってないのかな。うちの近くでは結構やってますけどもね、あの某蒲田の方では夏になるとあっちこっちでやってますよ、盆踊り公園とか、お寺とか神社とかで矢倉組んでやってるんですけど、やってないんですかね最近この辺では。どうなん、やってない、やってる、やってるところもある、うん、道の駅でやればいいんじゃないですかねって思っちゃうんですけど、どうなん、ダメなのかな、どうなんでしょうね。面白そうですけどね、お祭りってやっぱ面白いと思うんですけどね、うん、どうなのかな、ダメなのかな。さあというわけでね、ここら辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。5月31日もいろんな曲、皆さんねアーティストも出場してありますけれどもね、メインはその防犯防災の、イベントでございますので、やっぱりこの曲は外せないんじゃないでしょうか。というわけでお届けしましょう、詐欺引っかからない宣言。

さあ、そして同じく今度の31日のイベントでは、ね、この子もこの曲歌ってくれるんじゃないでしょうか。瀬名くんでリオン。

さあというわけでお届けしております、セナ君でリオム、というわけで5月31日に行われます防犯防災フェアでございますね。ちょうど台風も今度来ますし、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけれども、もしもに備えるということで、災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるというところでございます。そう、ちょうどだから週明けぐらいからですもんね、台風がこう日本に上陸してきそうになるっていうのは、なのでちょうど本当にいろんなお話聞けたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、スタートはお昼前の11時からで、夕方4時までということです。小雨の場合は結構、好天で中止になった場合はですね、朝8時半ぐらいには、公式X、そしてホームページの方で発表しますということでございます。場所は道の駅数を渡らせ、野外ステージということです。さあというわけで、もうこの日は午前の部でもなんかいろいろとイベントがあってね、横山さんもいらっしゃいますし、源ちゃんも来るし、堂上さんもいらっしゃるしというところでございます。そして午後は、スペシャルライブがあるということで、佐藤カフさん、ロンドブルーさん、八木愛介、マリコさん、瀬名くんということでありますのでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。これなんか FM 新しいメンバーとチェキ撮影会なんかもあるみたいなんですけれどもね。そしてスコーン数量限定ですが、小学生以下の子たちにはスコーンプレゼント。そして同じくお子様限定として、防火着衣装体験、着装体験、これあれですよね、消防士の方が着てるやつを着れるってやつだと思うんですけども、

にこれ僕着てみたいなと思うんですけどね、ダメなのかな僕は。着たダメなんですかね。そこそこでも暑いと思いますんでね、この日はね。なんで熱中症対策がっつりやっていきましょうね。本当ね、本当になんかいい方法があったら教えてください。ね、氷のネックレスとかなんかないかなと思ってるんですけども、なんかないですかね。いろいろ探してみますが、皆様も気をつけてね、体調に気をつけて観覧していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。これは5月31日です。ね、まあ、天気はね基本的に良さそうなんですが、まあとはいえもう来月6月だし、今日も突然いきなり曇ってきましたし、まあお天気どうなるかは当日ねまだわからないんですが、今のところまだ晴れマークです。なのでね、まあ大丈夫じゃないかなとは思うんですけれどもね、まあこの辺はちょっと当日になってみないとわからないところではありますが、ぜひ皆さんね、多くの方々に遊びに来ていただいてね、物販もありますしね、いろいろあるんでね、ぜひ全部を見ていただいて朝11時から夕方4時まで全部を見ていただいて、ところどころ体を冷やしに、行っていただいてとかしながら見ていただければと思います。さあ、というわけで時刻は間もなく夕方4時30分になろうとしております。

0: FM 渡良瀬。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: さあ時刻は夕方4時31分を回ったところです。ではここからはね、弾き語りのコーナーお届けしていきましょうかね。さあ今日もカバーお届けしようと思ってるんですけれども、最近やたらと竹内まりやさんにハマっているので、竹内まりやさんの曲をやろうかなと思ってるんですが、この間駅をやらせていただいたんで、今日はもうちょっと明るい曲をお届けしようかなと思っておりますが、ただしちょっとアレンジはしようと企んでいるところです。これはですね、確か家に帰ろうというタイトルだったかと思うんですけれども、結構アップテンポなね、明るいでもなんか深い曲だったかと思います。さあそれでは行きましょう。

ありがとうございます。うちに帰ろう、ねっていう曲だったかとタイトルだったはずでございます。竹内まりえさんの曲でございましたが、いかがでしたでしょうか。ね、こんな感じの、ね曲でございますが、まあ、いやこの方々の曲は本当に、まあ、旦那さんも合わせてそうなんですけども、歌詞がいい、素晴らしい歌詞ですよね。いかがでございましたでしょうか。最初ちょっとアルペジオバージョンでねお届けしてましたけども、やっぱアルペジオじゃダメだなと思ってベーストロークに変えましたが、いかがでしたでしょうか。

さあというわけで、40分からは加須市周辺の交通情報、そして電車の運行情報、遅延の情報ね、そして、加須市周辺の天気お知らせいたします。さあ、さっきね31日の日の熱中症に対しての、ね、対策をして

0: 間ありますので、X の方もチェックしてみましょうかね。さあ、まずみっくるさんいただいてます。おつわたです。おつわたです。雨が降りそうで降らない、よかった。おはわたで愛介さんが言ってた遊水地の向こう側の煙、まだ見えますね。あ、やっぱりそうですか、見えますよね。何の煙だろう。本当です。おかわたもよろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。そう、なんかね、ずっと煙がもくもくと立ってて、僕もさっき物産施設のこの2階3階かからこう双眼鏡、大きいなんか望遠鏡みたいのがあるんで、あれで見てたんですけども、結構低いところから煙が上がってたんで、なんか火事とかじゃないのかなと思いますけどね。どうなんでしょう。さあ、時刻は間もなく夕方4時40分になろうとしております。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾの観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。

さあ時刻は4時41分を回ったところでございます。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたします。さあまずは交通情報からです。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近300メートルの混雑です。同じく赤羽行き、羽生市須影団地付近500メートルの渋滞。加須勝負線県149上り加須市睦美町付近200メートルの混雑です。加須勝負線県149下り加須市木西城南産業団地付近100メートルの混雑となっております。さあその他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報、遅延の情報が入ってます。まずはこちらです。東海道本線東京から熱海間、品川川崎駅間での安全確認の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。東海道本線東京から熱海間です。品川から川崎駅間での安全確認の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。お気をつけください。さあこの影響で京浜東北根岸線、そして高崎線以上においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあそして宇都宮線東京から宇都宮間です。蓮田駅構内で、踏切内点検があった影響で一部列車に遅れが出ているとのことです。宇都宮線です。蓮田駅構内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあそして武蔵野線です。武蔵野線、南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で一部列車に遅れが出ております。武蔵野線です。南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で一部列車に遅れが出ております。気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際は最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあというわけで

さあここからは加須市周辺のお天気です。今現在の加須市周辺のお天気は曇りところにより晴れ、気温が26度、だんだん下がってきてますかね。風の強さは4メートル、湿度は 66% ということなので、風が結構強い感じでしょうか。まあ今日はね、雨の降る心配はなさそうです。さあそしてこのお天気、明日以降も続いていきます。まずは明日金曜日ですね、金曜日のお天気です。5月29日金曜日のお天気も晴れところにより曇り、最高気温32度、最低気温は15度です。さあそして土曜日、5月30日土曜日のお天気です。土曜日のお天気も晴れところにより曇り、最高気温31度、最低気温は19度です。さあそして問題の日曜日ですね、5月31日、日曜日のお天気です。日曜日のお天気も晴れところにより曇りです。最高気温32度、最低気温は20度ということでございますね。というわけで日曜日、まあ土曜日もというか明日以降暑いですね。30度超えです、ね、そしてこの晴れ間、そして気温もなんですけれども、月曜日まで続いていきます。そして月曜日はさらに気温が、最高気温34度予想、結構暑いです。そして、先ほどからお話ししてましたが、台風の情報も入ってきているんですけれども、おそらくその影響かと思いますが、火曜日以降雨マークついてます。金土が少し回復してくるかなと思いますが、おそらく月曜日ぐらいに台風が沖縄ら辺に上陸して本島を通過していく感じになると、おそらく1週間雨なのかなという気がちょっとしますが、まあ、来週の情報はね、また最新の情報を確認していただければと思います。まあ、今週末に関しては晴れ間が続きそうなのでね、お出かけ日和になりそうですし、お洗濯物もよく乾くのではないでしょうか。さあというわけで暑い日が続きますので、引き続き熱中症対策しっかりしていきましょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。このコーナーはアイリス株式会社の提供でお送りいたしました。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

0: FM 渡良瀬。
1: さあ時刻は夕方4時48分を回ったところでございます、さあこの後の天気も心配なところでございます。来週からね、どうなることやらといったところでございますが、さあではではもうこの辺からまたね、洋楽セレクションに入っていこうかななんていうふうに思うんですけれども、これまたなんか僕の中では夏のイメージの曲でございます。それではお届けしましょう。ガンズ&ローゼスでパラダイスシティ。

0: さあお届けいたしましたガンズ&ローゼスでパラダイスシティ、かっこいいですね。さあでは X の方もご紹介していきましょう。あ、結構たくさんいただいてました。嬉しいですね、ありがとうございます。どこまで読みましたかね。ありました。今日はスタジオにみくるさんもお越しいただいてましてありがとうございました、もうお帰りになられてしまいましたけれども、僕とラダモンさんもいただいてます、こんにちは、こんにちは、長男のバスケ部の最後の試合は残念な結果になってしまいましたが、運動が苦手で苦手なことにも挑戦すると言い始めたバスケ、あ、偉いですね。レギュラーにはなれなかったけど休まず練習に参加する姿をコーチは見ててくれて、とてもいい仲間にも出会えて最高の時間だったと思います。いや、部活とかクラブって本当にここですよね、ポイントはね。そうなんです。僕も体が弱かったんですけれども、昔小学生ぐらいの時に3年生ぐらいからサッカーを始め、結局高校までやってたんですけれども、小学生の時に普通のサッカーをサッカークラブみたいのにやってたんですけども、そこから、地域のなんていうんですか、 SC みたいな少年サッカー少年団みたいな、サッカー少年団かみたいなところに入って本格的に始めたりしてから丈夫な体を得られるようになった気がしますね。やっぱスポーツはね、あと精神的なところもね、もありますけど、いろいろとね、いいと思います。もうお疲れ様でした、長男さんね、お疲れ様です。またこれからもね、多分なんかこうその部活の活動が今後なんかいろいろなことに対してプラスになっていくと思いますし、なんかこう道が開ける何かのきっかけになったりすることもあるかもしれませんからね、いい時間を過ごせたと思いますよ。ミュータンさんもいただいてます、八木さん、おかわった、おかわったです、八王子も雲が広がってきましたが、雨降りそうで降らないですよ、雨降りそうで降らないですよ、本当ですよね。おかわったからも弾き語りコーナーから引き続きよろしく渡らせでお願いしますということでいただきました、そしてユミさんもいただいてます。お疲れ渡らせ、お疲れ渡らせです、千葉も雲が厚いです、そういえばね、私がこの番組を聞くようになってね、自分が音楽に興味を持ったルーツを振り返ってみたんですよ。もうそしたら 幼児期に民謡を習っていたのを思い出しました。お、歌う方、花笠音頭は6歳くらいで歌っていた。7時までよろしくって書いてます。花笠音頭ってなんか僕もなんかね、うち居酒屋スナックだったんでよくお客さんが歌ってたり、なんか盆踊りの時とかもなんか聞いてた気がするんですよね。やっぱ民謡は基本ですよね。そんな話になると民謡をちょっと聞いてみたくなりますがね。さあというわけで時刻は間もなく夕方5時になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: 5月31日の恋して渡良瀬はお休み。

ります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: さあ、時刻は夕方5時ちょうどを回ったところでございます。なんかカンカンカンコンコンコンと音がするかもしれませんが、ね、お気になさらずにさあさあ、というわけでね、今日は本当夏っぽい一日だったななんて思いますし、これからまたねさらにそんな日が続いていくんじゃないかななんていうふうに思いますのでね、えちょっと夏っぽい曲も何曲かお届けしようかなと思うんですが、そう、そして私の大好きなジェイソン・ムラーズ、ムラーズの曲を今お届けしようかと思ったんですが、ムラーズが久しぶりに日本に来日するという情報を得まして、おそらく11月ぐらいですかね、今年の11月に東京と大阪でステージをやられるということでですね、私はもう大喜びでございます。そんなジェイソン・ムラーズの曲を次はお届けいたしましょう。まあ、ムラーズといったらこの曲結構有名なんじゃないかななんていうふうに思いますので、まずはこの曲をお届けします。それではいきましょう。ジェイソン・ムラーズで I'm Yours。

さあお届けいたしましたジェイソン・モラーズで I'm Yours、いかがでしたでしょうか。さあでは X の方またご紹介していきましょう。メールもねいただいてますんでね順番にご紹介します。さあミュータンさんいただいてます。おかわと一発目の38オクターン M 今日4発目ですと書いてますがありがとうございます。そしてブルーツリーさん、こんにちは、こんにちは。盆踊りありますね。夏祭りといえば必ず。そうですよね。子供の幼稚園時代は参加してました。アンパンマン温度なら踊れるかなって書いてます。あ、いいですね。ドラえもん温度とかね、あの辺ありましたよね。僕、盆踊りで流れてた曲ですごく好きな曲があって、もう本当いつかカバーしたいなと思ってるんですけど、祝い酒サックスが入るんです。なんかメジャーなやつもあるんですけどそれじゃないんですよ。それじゃないどっちんーとなんかサックスが入ってるやつ、テンテケテンテンテレレレレンテンテンテケテンテンテレレレレンテンってやつなんですね。テンテレレンテンテンテテレレレレンテンテンテンテレレンテンテレレレレン、知ってる人いないかな。テレレンテンテンタラランってやつですね。ミクロさんいただきました。盆踊り、北川辺のサマーフェスタでも確かやってますよ。あ、おー、いいですね。そうですよね、やっぱ盆踊りはやるべきですよ、あっちこっちで。さあそしてブルートリーさんいただいております。この蒸し暑さ原因は台風なのか。まあでもそういうことなのかもね。本当そうですよね、蒸し暑いですもんね。ジメジメしてます。来週来る、どうなんだろう、来るのかなねえ、上陸してくるのかどうかという感じですが、ミクロさん、野外ライブの熱中症対策、某 TM レボリューションや某チャゲ&アスカのように、前面から風を浴びながらライブするとか、あ、いいですね。まあ、ライブハウスとかにはだいたいステージにサーキュレーター等は置いてあるんですけどもね。以前はしかもそのコロナ禍でライブをするときってステージとお客さんの間に、まあなんてパテーション、透明のパテーションか透明のビニールのなんかカーテンみたいのがあって、その中でやるっていうのがありまして、ライブの時にね。でその中でサーキュレーターを回すっていうことをするとですね、まあ暑いからまあ当然照明もあるんでねするんですけども、いやー本当に衛生上良くなかったと思います。あれは逆にね、どうなのって思っちゃいましたけど。さあ続きましてブルーツリーさんいただいてます。にゃんがい、にゃん書いた、あ、にゃん書いた、あ、何か見つけたんですねきっとね。お散歩できるの本当にいいですね、羨ましいです。さあそして弾き語りのコーナーに関してありがとうございます。いただきましたミュータンさん、竹内まりやさん、家、家へ帰ろう、女心を軽やかに歌い上げたギさん、とても素敵でした。なんかちょっとテンポなんか見失うところが結構譜面上ありましてごめんなさい。僕とラダモンさん、弾き語りめちゃめちゃ最高でした。あ、よかった、嬉しい。観覧できなかったのが悔やみます。ぜひまた歌ってくださいということで、あ、よかった。なんかどうだっただろうって不安になってたんですが、嬉しい、よかったです、ありがとうございます。そしてミクルさんもいただきました。弾き語り、うちに帰ろう、よかったです。よかった、アイスケさんの優しい声が合いますね、ありがとうございます。黒猫チー君さんもいただきました。嬉しい、弾き語り最高でした。あ、よかった、心地いい歌声とギターの音色にすっかり散るっちゃいました。あ、よかったです、嬉しいですね、ありがとうございます、よかった、はあ、一安心で

0: です。ちなみに先ほども話しました5月31日の防災フェア、防犯防災フェア、いろんなイベントがありますし、さまざまなアーティストが出演されます。まあ、私も出演させていただくんですけれども、今回はですね、IB、私のバンド、アイスケバンド IB からですね、ギターを一人呼びまして村山翔太参加させますので、その辺もお楽しみにしていただければと思います。アコースティックギター2本でどれだけロックを表現できるのか今から楽しみです、皆さんもぜひお楽しみに。その他さまざまなアーティスト出ますよ。佐藤花粉さん、そしてロンドンブルーさん、マリコさん、セナ君出ますんでね、ぜひ楽しみにしていてください。そして午前の部では寸劇もあるということで、横山さん、そして大平くん、堂上優子さん、これまた楽しみですね。いや本当に暑い一日になりそうで、僕も今から楽しみです。時刻はちょうど夕方5時10分を回ったところです。
1: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡良瀬、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

さあ時刻は夕方5時11分を回ったところでございます。さあではこの辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。なんとなくこの曲も僕の中では夏のイメージです。ベックで Where It's At。

さあお届けしましたベックで Where It's At、 かっこいいですね。さてさて、ではでは、加須市の情報ということでお届けしていきましょう。まずは先ほどもお話しましたし、もう本当これリアルタイムで皆さんね注意したいところだと思います。熱中症対策セミナー、熱中症を防ぐ正しい知識とはということでセミナーがございます。これなんと明日午前中10時からということです。場所は加須保健センター機能訓練室です。講師に大塚製薬株式会社北関東支店様がお越しいただけると、からお越しいただけるということですよね。しかもこれすごいのが参加費無料です。いいですね。一応申し込み方法というのがあって、まあ、チラシ、ポスター等にあります QR コードから携帯で読み取って、申し込みするか、もしくは電話での申し込みとなるようです。参加者には熱中症対策品をプレゼントするということで、先着60名様にプレゼントということでございます。正しい熱中症対策できていますかということでございます。ちょっと気になりますよね。さあというわけで、ポスターとかも本当にあちこちに今これ貼ってあって、おはよう渡瀬でもお話ししたんですけれども、栗橋駅の乗り換えのところとかにも貼ってありました。なので、そこから QR コードをゲットして、申し込みするか、もしくは今からお伝えする

お電話番号に問い合わせていただいて、お申し込みしていただくかということです。では電話番号をまずお伝えいたしましょう。加須市生き生き健康医療科、電話番号です。0480-621-3111、0480-621-3111 番です。お間違いのないようにお電話ください。熱中症対策セミナー、生き生き健康医療科までご連絡ください。ね、結構あの真夏うわ暑いっていう時もそうですけれども、室内にいて、換気ができてなかったりとか、もう部屋の中で蒸し風呂状態になってたりする時でもですね、熱中症になったりすることもありますし、室内で運動していてもなることもあると思いますので、十分お気をつけください皆様も。さあ、というわけで時刻は夕方5時20分を回ったところです。

新瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

さあ時刻は夕方5時22分を回ったところでございます。さあではここで一曲お届けいたしましょうかね。これまたかっこいいですね、この人も。それでは行きましょう。マイケル・ジャクソンでデンジャラス。

さあお届けしましたマイケル・ジャクソンで Dangerous、かっこいいですね。さてさてではこの辺でメールの方もチェックしていきましょうかね。さあまずはミュータンさんいただきました。大正解した買い物、今日のトークテーマですね。もう40年以上前のことですが、早水という家具、インテリア店で買ったモダンな結構重圧感のある椅子4脚です。ああ、いいですね。色使いは茶系で40年以上経っても大丈夫です。大丈夫です。はい。八木さんは家具、インテリアは興味ありますか？ミュータンさんいただきました。興味はあります。うん。興味はあります。で終わっちゃいましたけど。なるほど。なんかでも昔のその、まあ、いろんなね、家具ありますし、なんとなく今僕の中では、重厚感のある椅子、なんかちょっとロココ調な雰囲気のものを想像したんですが、そういう感じでもなかったのかな。でもなんか興味はあるんですよね。うん、あります。昔なかったんですけど最近あります、不思議なものでいろいろと変わるものでございますが、いいですね。やっぱこういった家具もずっとあれですよね、いいものは本当に一生ものとして使えるということでございますもんね。嫁入り道具に家具を持っていくぐらいでございますから一生使えるんでしょう。いやまだまだね、これからもいろんな思い出が詰まっていくんじゃないですか、その椅子には。うーん、いいですね。にゃんこがいるとソファーとかはもう完全にボロボロにさせられちゃったりすることもあるんでね、気をつけなきゃいけませんけれども。さあでは、いただいてます。なべなべさんいただきました、ありがとうございます。岡綿です。仕事を終わりやして帰りまする。35億全開ですか？35億全開ですよ。メールテーマ大正解あの買い物ですが、それはパタゴニアのダウンジャケットです。あ、パタゴニアいいですね。いいじゃないですか。寒い冬、あれは16年前、鍋は、仕事で、高崎に単身赴任をしておりました。群馬ですので、数よりかは寒かったです。夜中ジーンズを外干ししましたらパリッと凍りました。あ、やっぱそういうこともあるんですよね、寒いとね。アウターが欲しいなと思い、とあるアウトドア屋さんへ。そこで、パタゴニアに出会いました。うん、正直高かったのですが、ちゃんとしたアウターが欲しかったので奮発して買いました。あ、でもこれも一生ものになりますよね、きっとね。すると2月の真冬、 T シャツとダウンジャケットだけで乗り越えることができました。感動すら覚えました。この子は今でも一緒にいます。わかりますわ、これもう一生ものですよ絶対。ヤギ兄さんもこれだっていうアウターありますか、ということでいただきました、ありがとうございます。これだっていうアウター、うん、革ジャンですかね。革ジャン、うん、まあでもなんか、そうっすね、羊ではあるんですけれども、牛さんも今度欲しいなと思ってるんですけど、まあどんな感じになるかですよね。丸首のライダースなので、今度襟付きのが欲しいなって今ちょっとずっと思ってるんですけどもね。でもやっぱパタゴニアさんのね、ダウン、これはもう一生ものだと思いますよ。うん、なんかちょこちょこ言ってたのは、吉祥寺にもありますよね、パタゴニアさん、ね。あ、そんな話してたら、なべなべさん今です。来ましたね、38億タイム。これ5回目かな、5回目かなと思いますね。ナイスタイミングでしたね、素晴らしい。さあというわけでメールもいただきました。さあそして加須市の情報ということで

ということで、これまた後ほどご紹介しますが、モザイクアート笑顔が3000枚の笑顔が必要ですということで、目標枚数確認しました。あなたの笑顔が必要です。目標3000枚。すごいですね。みんなの笑顔で作るモザイクアート。笑う数には福来たるというですね、キャッチコピー。そして、鯉のぼりの絵に皆様のお顔写真を使いたいと。その数なんと3000枚ね。え、ぜひ皆さん応募しましょう。ちょっとこの辺も後ほど詳しくお話ししたいなと思いますので、お楽しみにしていてください。さてさて、ではまたこの辺で一曲お届けいたしましょうかね。それではいきましょう。ザ・オフスプリングで Let's Go By。

さあお届けいたしましたザ・オフスプリングで Let's Go By、かっこいいですね。そして爽やか、こういうバンドは本当にかっこいいなと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。さあというわけで、あなたの笑顔が必要です。

0: ます。締め切り7月の31日金曜日ということでございますので、また後ほどこちらもご紹介していきましょう。さあ、というわけで40分からは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行の情報、そして加須市周辺のお天気をお知らせいたします。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

さあ時刻は夕方5時41分を回ったところです。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行の情報、そして加須市周辺の天気お知らせいたします。さあまずは交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市須賀歩道橋付近300メートルの混雑です。加須市西野屋付近300メートルの混雑。国道122号赤羽行き羽生市小松台付近200メートルの混雑となっております。羽生栗橋線県84上り羽生市小松台付近200メートルの混雑。加須勝負線県149上り加須市睦美町付近300メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。

は東海道本線東京から熱海間です。品川から川崎駅間での安全確認の影響などで一部列車に遅れが出ております。東海道本線東京から熱海間です。品川から川崎駅間での安全確認の影響などで一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ、この影響で京浜東北根岸線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ、続きまして、宇都宮線東京から宇都宮間です。蓮田駅構内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。宇都宮線東京から宇都宮間です。蓮田駅構内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ、この宇都宮線の影響で湘南新宿ラインにおいても遅れが出ております。お気をつけください。さあ、そして武蔵野線です。南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で一部列車に遅れが出ております。武蔵野線です。南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ、この影響で京葉線にも遅れが出ております。これお気をつけください。京葉線一部列車に遅れが出てます。お気をつけください。さあ、その他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあ、というわけで以上、交通情報そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

0: さあこの時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在のお天気は曇り、ところにより晴れ、気温が26度、少し下がってきたんですかね。風の強さは4メートル、湿度がまた上がってきました、 77%。 またさらにジメッとしてる感じでしょうか。さあというわけで、今日はね、最高気温29度まで上がりました。雲が多かったですが、晴れ間がね、結構午前中は広く広がっておりまして、思いのほかいい天気でしたね。さあそして明日以降もまた晴れ間が続きます。まず明日5月29日金曜日の天気です。金曜日の天気、明日の天気は晴れ、ところにより曇り、最高気温31度、最低気温は15度です。さあ続いて土曜日、土曜日の天気も晴れ、ところにより曇りです。最高気温は31度、最低気温は19度です。さあそして日曜日、5月最後の日ですね、5月31日日曜日の天気、日曜日の天気は晴れ、ところにより曇り、最高気温32度、最低気温は20度です。さあというわけで、明日以降また晴れ間が広がって暑くなりそうですね。特に日曜日ちょっと暑そうです。さあちなみに来週の天気、来週は月曜日が晴れます。月曜日またさらに暑くなって最高気温34度予想。ただし、火曜日以降また雨マークです。そして気温も下がります。まあだいたい27度以下ぐらいといったところでしょうか。土曜日に至っては最高気温23度予想で、今また台風も来ているということなので、この台風の進路によってはまた天気予報変わってくるのではないかなと思っております。どうなるかっていうところですね。なので台風に関しては来週、まあ、早くても来週の頭に、沖縄に上陸するとかって言ってましたかね。なのでタイミング的にはちょっとまだ難しいですね。進路が決まるのはまだまだ先かなと思いますが、注意してニュース、天気ね、見ておくといいかもしれません。今週末に関しては晴れ間が広がりそうです。お出かけも良いですし、お洗濯物もよく乾くでしょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたしました。このコーナーはアイリス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
3: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
0: さあ時刻は夕方5時48分を回ったところでございます。まあ雲は多いけど、今日はね、一日天気良かったと言えるのではないかなと思います。ちょっとジメジメはしてましたがね、雲が多い分夕暮れもなんかもしかしたら綺麗かななんて思うので、ちょっとこの辺でエモい曲をお届けいたしましょう。それではお届けいたします。スティービーワンダーと、そしてDionne Warwick, de It's You.

さあお届けいたしましたスティービーワンダー&ディオン・ワーウィックで It's You、ね、もうさすがに日が伸びてきましたね。もうちょっとで6時ですが、まだまだ明るい

外の明かりといったところでしょうか。さあ、X の方もちょっとチェックしつつ、メールもねたくさんいただいてそうなので、確認していきましょう。どこまでだったかな。自由人さんいただきました。八木さん、竹内まりやさんの弾き語り良かったです。ありがとうございます。双葉の散歩をしながら聞いていました。ありがとうございます。家に帰ると妻がラジオから流れる竹内まりやさんの命の歌聞きながら泣いてました。こっちもまりやか。確かにねえ、まりやづいてますね。いやーねえ、なんかいい曲多いんですよ本当にね。ミュータンさんいただいてます。ジェイソン・ムラーズありがとうございますね。アイム・ラーズいいですよね。そしてジュージンさんもいただいてます。大正解だったな、あの買い物。ハウェイ製のスマートウォッチ、7000円もしないスマートウォッチですが、1回の充電で2週間バッテリー持ちます。おいいですね。お風呂以外は装着しています。睡眠時間も計測、最近はこの時間の1時間ほどウォーキングしてます。すごい、脂肪燃焼状態を維持しながら歩いてます。あ、すごい、そういうのもわかるんですね。今のすごいですよね本当ね。さあ、というわけでミータンさん38億タイム5発目いただきました。ミクルさん、ただいま渡らせ、お帰り渡らせ、アイスケさんお邪魔しました、ありがとうございました。今日も元気チャージできました。あ、よかったです。写真もありがとうございました。今日は家族みんな帰りが遅いからのんびりご飯の支度しながら聞きますね、ということでいただきました。ありがとうございますね。え、なんかこうご飯を作る時間帯ですよねきっとね。このぐらいからだいたい ご家庭の皆様、お母様方はきっとそうなんですかね。6時ぐらいからって感じですかね。うん、どうなんだろう。さあ、メールもいただいてます。シェルコさんいただきました。ありがとうございます。八木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。大正解、あの買い物。4月から娘のお弁当を作る生活が始まりました。そこで買ったのが、保温できるお弁当箱です。へぇ。いいですね、これね。はぁ、いいかも。丼のような形で収納できるトレーのようなものがついています。普段に、おかずも入れるし、カレーや麻婆豆腐までなどを入れて、丼物のお弁当にもできます。あ、そっか、なるほど、上にルーを入れるんですねきっと。これ今日はカレーでした。あ、めちゃくちゃいい。一番のいいところは、いちいち冷ましたり保冷剤を入れて腐敗を防いだりする必要もなく、熱いうちに蓋を、しちゃえるところです。うんうん。そして食べる人が温かいお弁当を食べられることも作った方としては嬉しいです。確かにそうですよねきっとね。へー、すごい。手抜きもできて時短もできて食べる時も温かいままと、いい買い物をしたと思っています。あ、確かにこれすごいな。お茶碗 2.5 杯分、これぐらいあるといいですよね、ボリューミーでね。ちょっと調べてみよう。いいですねこれね。ありがとうございます。なんかこう昔なんかすごいお弁当箱保冷ができてとかっていうのって、ものすごいでかいやつ見たことあるんですけどもね、建築現場とかに行かれる方々が持ってくようなリュックサックぐらいの大きさのものね、なんか見た気がする、見たことがある気がするんですけど、まあね、うん、そういうのもありましたし、今また進化してるんですよねきっとね。温かさが変わらないってすごいですよね。こういうのだから、あの梅雨物もできるようになったらすごいですよね。あ、でもできるのか、カレーもできるし麻婆豆腐もできる。いいな、ちょっとチェックしよう。さあ、というわけで時刻は間もなく夕方5時59分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆる

さあ時刻は夕方6時ちょうどを回ったところでございます。ではこの辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。まだ明るいからノリのいい曲も全然ありですね。さあでは行きましょう。この曲も可愛らしくてポップスで、バンドでやったら絶対楽しいんだろうなと思える曲です。それでは行きましょう。カーディガンズでラブフール。

さあ、お届けいたしましたカーディガンズでラブフール、ね、キュートな曲でございますが、キュートとか言わないですね最近ね。いかがでしたでしょうか。さあ、ではでは加須市の情報も合わせてお届けしていきましょう。志田見小学校田んぼアートにチャレンジ、すごいですね、小学生が田んぼアートにチャレンジです。小学校4年生から6年生が地域の方と一緒に田植えを行い、田んぼアートにチャレンジします。ああ、これは楽しいでしょうね。どんな絵なんでしょう。日時は令和8年6月4日木曜日朝9時25分から11時まで、予備の日として8日の月曜日も予定しているようです。会場は志田見小学校

こファーム、かっこ、早川農場ファームさん。さあ、というわけで、内容的には朝9時25分に開会セレモニーを行います。これは校長先生の挨拶ですとか指導者の方々の挨拶ですとか、田植えの説明と諸注意を お話しいただけるということです。そして、9時半からは田植え開始。1年生から3年生までは見学、4年生から6年生は田植えの体験です。そして朝10時50分から閉会セレモニーということで、地元の早川農場の職員の方、そして学校の応援団の方々に苗の持ち方や植え方を教えていただき、体験を通じて収穫までの楽しみを共有するというところでございます。田んぼアート、これはなんかすごそうですね。だから何の絵に出来上がるなるのかっていうのはまだその植えた段階ではわからないといったところでしょうからね。すごいですね。何の絵なんだろう、これはちょっと気になりますね。鯉のぼりかな、何でしょうね。これ初めての試みなんでしょうかね。前以前にもやっているのかどうなのか、その辺もちょっとこう気になるところではございますが、さあ続きまして、先ほどもお話ししてました皆様の笑顔で作るモザイクアートということで、笑顔の写真大募集です。締め切りは7月の31日金曜日。応募はですね、QR コードもしくは加須市シティプロモーション課までお問い合わせください。シティプロモーション課までお問い合わせいただくということです。市民の皆様や、市にゆかりのある人、加須市が好きな人などの笑顔の写真を募集します。皆さんから提供いただいた笑顔の写真を使って一つのデザイン画像を作り上げる、笑顔のモザイクアートに使用する写真データを募集します。この写真データの数の目標が3000枚、3000枚ですよ。これは多分作る方も大変だと思うんですけど、すごいですね。でちなみに18歳未満の方は保護者の同意が必要となります。そして原則1枚の写真に写るのは1人までです。というわけで、このですね、チラシみたいなものがありますし、加須市のホームページの方にはお問い合わせフォームなどもあるそうなので、こちらからアップロードしていただくという流れになりますが、もしくはちょっとそういうのが苦手よくわからないという方はですね、加須市役所本庁舎3階のシティプロモーション課の窓口に直接行って、写真がないんで顔写真のやつ撮ってくださいと言うと、モザイクアートやりたいんですけど写真がありません、写真撮ってほしいんですがと言うと、職員の方が写真を撮ってくれるということなんですよ。なのでぜひ皆様、市役所に行ってですね、顔写真を撮ってくると。市役所で撮ってもらった写真っていうのはいただけるんですかね、ここはちょっと謎です。聞いてみてください。顔写真データは JPEG で、胸から上が写り、そしてシンプルな背景を推奨しますということでございます。さあ、というわけで応募期間は先ほどもお話しした通りです。もうすでに募集始まってます。7月の31日の金曜日までとなっておりますのでご注意ください。ちなみにこの応募した写真、著作権は応募者に帰属しますが、応募された時点で市が本事業に使用することについて同意したものとしますということです。ぜひチェックしてみていただければと思います。ちなみにこの応募写真に関しては市が適切に管理し、本事業の目的以外には使用しませんということです。また制作物における応募写真の希望配置などの要望にはお答えできませんということでございます。まあ、これは何かと言いますと、デザインのこの部分に私の顔を使ってほしいとか、そういうことはできないということですね。鯉のぼりの
鱗のところに顔を入れてほしいとか、そういうことはできないということだと思いますね。のでどこに飾られるかは

応募して、まあ完成した後のお楽しみといったところでしょうかね。ぜひチェックしてみてください。さあ、というわけで時刻は間もなく夕方6時10分になろうとしております。昨日放送は FM 渡良瀬です。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: FM わたらじ、
3: さあ時刻は夕方6時11分を回ったところでございます。ではこの辺で一曲またお届けいたしましょう。ブライアン・フェリーで東京ジョー。

さあ、お届けしましたブライアン・フェリーで東京城。さてさて、では X の方もチェックしていってみましょうかね。さあ、まず風船さんいただきました。八木さん、お仕事終わって聞き始めました。ありがとうございます。大正解だったあの買い物は、コロナ禍に在宅勤務となった時、一日中座るに適したものをアマゾンで安く買いました。うん、これがなかなか気に入ってしまって、夫の実家から譲り受けた高級な仮木の椅子よりもこちらばかり使ってます。はい、いいですね。僕もアマゾンで買った椅子まだまだ使ってます。いいのありますよね。わかりますわ。まあ、なんか椅子はやっぱあと座ってる人のなんかこうに合った感じになっていったりもするのかもしれませんしね。うんうん。さあ、そしてみくるさん、買った正解だったもの、たまごっちの口パッチのマスコット、もともとは娘へ買ってあげたものですが、かわいいかわいい言ってたら娘がくれました。表情がなんとも穏やかで、イライラしててもまあいっかっていつも癒されてます。これはいいことですよ、本当に。うん、心のコントロールができるというのは本当に大切ですね。素晴らしいですね。さあ、ジュージンさん、大正解だったあの買い物、先日 MacBook Neo を買いましたが、3ヶ月 Apple Music が無料になりました。ふんふん、聞きまくっています。八木さんの曲が多数ありがとうございます。恐縮です。嬉しい。さあ、というわけでメールもねたくさんいただいてますので、ご紹介していきましょうかね。さあ、まあ、なめなめさんいただいてます。革ジャンかっけえなー、似合うのが想像できます。いやいやいや、羨ましい。鍋が革ジャン着たら鬼田敦になっちゃいます。ファイヤーって書いてますけど、いいデザインですか。いいじゃないですか、鬼田敦さん、いいですよ。まあでもなんかこのライダースにもよるんだろうなとは思いますけどね。うん、いや似合うんじゃないですか、なめなめさん。この間お会いした感じだと全然似合うと思います。いろんな、まあ ライダースもね、いろんなパターンがあるとは思うんですけれどもね、いろんなのありますよね。そして時代によって流行った色って結構変わってくるのかなと。流行った色っていうか、まあ、色、うん、もう変わってきますよね。ライダース、あれ多分ライダースだったと思うんですけど、ずいぶん前に、あれはいつ頃だ、1990年代か2000年になったばっかりの頃でしたでしょうか。当時若者のすべてというドラマがあって、そこで、木村拓哉さんがですね、革ジャンを着てまして、デニム、ゆるゆるのデニムに、そしてロン毛という形で、なんかあのスタイルが結構人気になって、みんなあの、当時たけしっていう役名だったかなと思いますが、あの茶系のライダースを着てデニムを履いてる中 T シャツ1枚みたいなのが、なんかこうね、どこ行ってもみんなそんな感じの格好になってた時ありましたけども、今あんまりいないですもんね、色のついた革ジャン、茶系の革ジャンとか。赤とか青とかは僕もたまに、赤はあのステージ上の衣装としては着ますけども、暑いんだよねでもね、はありますけれども、まあ、大体基本普段着で着てるのは大体黒のライダース、黒の革ジャンが多いんじゃないかな。色のついてる革ジャンってあんまり見ないですよね。たまに青赤はいるのかとは思うんですが、普段の革ジャンということで茶系を着ているのが流行ってた時もあった気がするんですよね。今あんまりいないのかな、どうなんだろう。

0: うん、やっぱ黒が定番なんですかね。合わせやすいからねとは思うんですけどね。はい、まあでも何よりこの一生もののお洋服買い物ってのもまあいいもんですよね。さあ時刻は夕方6時20分になろうとしております。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座についてその他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。果実
3: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
4: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
0: さあ時刻は夕方6時22分を回ったところでございます。ここででは1曲お届けいたしましょう。ロクセットで I It's Most Have Been Love。

さあお届けいたしました、6セットで It must have been love、ね、かっこいい曲でございますが、いかがでしたでしょうか。さあではこの辺でまた少し加須市の情報ということでお伝えしましょう。今手元には加須のお出かけガイドというものがございますが、ここにはいろいろと載ってます。加須のいろんな魅力をまとめているチラシといいますか、フライヤーといったところでしょうか。アクティブに遊べる加須市へさあ出かけようということで、雄大な自然を満喫しながらアクティブに遊べる施設が充実、大人も子供も楽しめる加須ならではの楽しみ方をご紹介しますということで、フォトジェニックなスポットを巡り加須市を満喫してみてはいかがでしょうということで、まずはこちらです。加須未来館、宇宙への夢を育み未来を創造するということで、単眼式超高解像度 8K太陽型デジタルプラネタリウムを日本で初めて導入、迫力ある映像と臨場感あふれる音響を体験できますということです。天体観測もでき、体験型に特化した施設でございますということで、今度はこのロケット、手作りロケット発射実験会みたいのもね、小学生向けに、イベントあるそうなので、その辺もなんか楽しみですし、いろいろなイベントを企画されているところでね、僕もすごく興味がありますがね、いいですね。ちなみに加須未来館の休館日は火曜日となっておりまして、火曜日が祝日の場合は翌日で、年末年始も休館日ということです。時間は朝9時から夕方5時までということでございます、ね、すごそうですね。これ見た方、見たことある方いらっしゃるんですかね、やっぱりね、どうなんだろう。さあ続きまして、加須花咲公園です。四季の移ろいを感じ、世代を問わず遊べるファミリーパークということで、夏はプールがね有名ですよね。この画像をよく見ます。

あ、なんかこう波打ち際みたいなプール、これ気持ちよさそうだなっていつも見て思ってるんですけれども、どうでしょう。さあ、四季を通じて家族で楽しめるアクティビティが盛りだくさんです。春はお花見をしながらバーベキュー、夏はプール、秋はイチョウやメタセコイア並木をジョギング、冬は、プールフィッシング、プールにプールが釣り場に変わるんですね、これね。というわけでオールシーズンにぎわうレジャースポットでございますということです。マラソン大会ですとかグラウンドゴルフ大会などのイベントも定期的に開催しているということなんですね。いろいろやってますよね、本当ここね。さあ、ちなみに加須花咲公園、休館日は月曜日となってます。そして先ほどと同じように月曜日が休日の場合はその翌日がお休みとなるということです。朝9時から夕方5時まで、季節によって閉館日は異なるということでございます。これも楽しそうですよね、いろいろあってね。さあ、まだまだあります。続いてはグリーンファーム加須、バーベキュースポットで農業も身近に感じられるところということです。豊かな自然の中で大勢でバーベキューを楽しめます。市内で食材を調達してグリーンファーム加須で盛り上がってみませんかということでございます。これもいいですね、バーベキュー今流行ってますよね。あちこちでやってますもんね、バーベキューね。このぐらいの時期がやっぱり一番いいんですかね。バーベキューをする飲食店みたいのもこの間僕は見まして、普通に中では普通にレストランなんですけど、まあお肉とかもまあ普通にあるレストラン、洋食のレストランなんですけども、レジのところに肉屋さんみたいなのがブワってあってですね、そこで買ったお肉を、なんていうんですか、オープンテラスの、席で、その席にはなんかコンロがついてるんですね。普通のテーブル席なんですけれども、そこで外で焼いて食べる、まあ、焼肉屋があのオープンテラスになってあるみたいな感じのお店で、はあ、面白いなと思って、いや肉もなんか美味しそうな肉が売ってるんですね、その売店で。お野菜とかもそこで買ってやるみたいなんですけどもね。えもう某大井町にありました。大井町も今なんかこういろいろ都市開発が始まってね、高輪ゲートウェイも含めてそうですけども、あの辺今なんかいろいろやってますよねっていうのもありました。な、まあ、バーベキューそれだけ流行ってるんだろうなと思いましたが、ね、どうなんでしょう。さあ、続いて武蔵野村、ここも有名ですね。どこか懐かしい風景へのノスタルジー。埼玉の豊富な自然を生かした遊園地武蔵野村は、小さな子供と一緒に家族で楽しめるイベントが目白押しです。動物との触れ合いや農業体験など他の遊園地とは一味違う楽しみがいっぱい、家族の思い出作りにもおすすめですということで、この去年いろいろとご紹介僕もしてまして、毎週してたかな、なんか夏になると35度以上気温が上がるとアイス無料でプレゼントとかやってましたよね、ここ。確かあれ違うっけ、あそこじゃなかったかな、ここだと思うんですけれどもね、面白いなと思ってよくご紹介しておりましたね。え、いろんなところがありますよね。これからまたね、あの5月6月そして7月と夏になったらまたいろいろとイベントも増えてくるんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひ皆様いろいろと参加されてはいかがでございましょうか。さあ、ではここで一曲お届けしましょう。ちょっとまた雰囲気を変えた感じでお届けします。なんかまた最近この方々の動画が SNS で流れてきたりするのを僕が見てるんですけど、これなんでみんなのところには出てないのかな、どうなんだろう。それではお届けしましょう、フージーズでキリングミーソフトリー。

さあお届けいたしました、フージーズで、Killing Me Softly、ね、かっこいいですね。さてさて、ではではメールもご紹介していこうかなと思いますが、40分からはまた加須市の情報、そして交通情報、電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたします。

ます、ね、たくさんのメールいただきましてありがとうございます。風船さん、そしてなべなべさんからもいただいておりますので、また後ほどご紹介しようかなと思っております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ時刻は夕方6時41分を回ったところです。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行の情報、加須市周辺のお天気をお知らせいたします。さあまずは渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市昭和橋付近200メートルの混雑です。羽生市須影歩道橋付近300メートルの混雑、同じく羽生行き羽生市昭和橋付近400メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の遅延運行の情報です。さあ今現在の電車の運行情報でございます。さあまずはこちら山手線、日暮里駅での荷物挟まり対応の影響で外回りの列車に遅れが出ております。山手線です。日暮里駅での荷物挟まり対応の影響で外回りの列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあそして京浜東北根岸線です。東海道本線での、安全確認の影響で列車に遅れが出ております。東海道本線、京浜東北根岸線です。東海道本線内での安全確認の影響で遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ続いて宇都宮線、東京から宇都宮間です。蓮田駅構内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。宇都宮線、東京から宇都宮間です。蓮田駅構内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあこの影響で、湘南新宿ラインにおいても遅れが出ております。お気をつけください。さあそして同じく宇都宮線、宇都宮から黒磯間です。宇都宮駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。宇都宮線、宇都宮から黒磯間です。宇都宮駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあそして武蔵野線です。武蔵野線、西浦和駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ております。武蔵野線です。西浦和駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ております。さあそして最後に東京メトロ有楽町線、豊洲駅でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ております。東京メトロ有楽町線です。豊洲駅でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際は最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあというわけで以上交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

0: のお天気は曇りところにより晴れ、気温が25度、風の強さは3メートルということで、風は少しずつ収まってきているかもしれません。ただ湿度がまあまあ上がってますね。 81%、 結構ジメジメしてると思います。さあ、というわけで明日以降もまた晴れてさらに暑くなる予想になっております。というわけでまず明日5月29日金曜日のお天気です。明日金曜日のお天気は晴れところにより曇り、最高気温31度、最低気温は15度です。さあ、そして土曜日、30日土曜日のお天気です。5月30日土曜日のお天気は晴れところにより曇り、最高気温31度、最低気温は19度です。さあ、そして5月最後の日、5月31日日曜日のお天気です。日曜日のお天気も晴れところにより曇りです。最高気温32度、最低気温は20度です。さあ、週末にかけては晴れ間が続きそうですね。お出かけ日和ですし、お洗濯物もよく乾くんじゃないでしょうか。さあ、ただちょっと注意したいのが来週です。来週月曜日は晴れます。気温もぐんぐん上がって34度、最高気温34度の予想です。ただし火曜日以降雨が降る予報になってます。雨マークついてますね。台風の影響もあるかもしれませんが、火曜日以降気温がまた下がります。25度前後。そして土曜日に至っては最高気温23度、月曜日と比べると10度以上差があるといったところですね、最高気温に。なのでちょっとまた来週のお天気はね、また最新の情報を確認した方が良いかもしれません。さあ、というわけで台風も近づいてきてますしね、また暑い日も続きますので、体調崩さないように過ごしていきましょう。熱中症対策しっかりしてね、週末は過ごしていきたいなと思います。ぜひ皆様もそうしてください。そして晴れますのでね、日焼け対策もそうですけれども、洗濯物干すのであれば今週末がチャンスです。来週ちょっと雨が続きますんでね、ご注意ください。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。このコーナーはアイリス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: さあ時刻は夕方6時49分を回ったところです。では今日お帰り渡らせ最後の曲をお届けしましょう。ボンジョビでAlways。

さあお届けいたしましたボンジョビで Always。 メールの方もいただいてますのでご紹介しましょう。風船さん、八木さん、お仕事終わって聞き始めました、おはわたに送ったメッセージの続きです。

あの1個しか入ってなかったやつですね。10時をもって早速お電話したのですが、水かけ論になってしまい、本当に入ってなかったのか何度も確認されて、先方にも置き忘れなどはなく在庫も合っていると言われ、あ、嫌ですねこれ、とても嫌な気分にジャックされてました。結果的には同じ商品を職場まで届けてくれたのですが、後味悪くてやれやれって感じです。ああ、これは嫌だわ。お店の名前、まあいいや。せっかく心弾む買い物だったのに、本当ですよね。残念でなりませんが、ウキウキしてる時にいきなり後ろから殴られるようなことってありますよね。ああ、あるよね。本当にね。そんな感じです。お察しいたしまする。なんだか暗くなってごめんなさい。全然、今日はこの後ピアノの演奏を聞きに行くので、気持ち切り替えながらギリギリまで八木さんのラジオに癒してもらおうと思ってますので、よろしくねって書いてます。はい、今日のテーマを受けてのメッセージは後ほど後でポストします。あの椅子のやつだね。ありがとうございます。いや、嫌な気分でしたね。じゃあもう大声で街中でこれを叫んでしまいましょう。38億って言ってですね、街中で叫んでいただければと思いますが。さあ、なべなべさんもいただいておりました。絶対似合いませんって書いて、いや、そんなことはないわ。着てみましょう、一回。さあ、というわけで、X もご紹介です。自由人さん、こちらでごめんなさい、ミュータンさん、八木さん、今日は私はキュートっていう言葉好きです。あ、よかった。私は使いますよ。カーディガンズのラブフール、とてもキュートです。あ、ね、キュートですよね、あれね。無限のユーさんいただいてます。八木さんこんばんは。こんばんは。仕事から帰ってきました。お疲れ様でございました。31日は楽しみにしてますよ、ということでいただきました。ありがとうございます。お待ちしておりますよ。ミュータンさん、キムタクがドラマ若者のすべてで革ジャンをかっこよく着こなしてましたね。ね、懐かしいですね、あれね。革ジャンの人は T シャツが定番でハイライト吸って、そうそうそう、ハイライト吸ってた。よく覚えてますね。ジュージンさん、蒸し暑いですね。蒸し暑いですね。我が家は冷やし中華を始めました。あ、いいな。八木さんは冷やし中華にマヨネーズかける派ですか？かけます、かけます。シェルコさん、こんばんは。メール読んでいただきありがとうございました。保温保冷できるお弁当箱で、食欲のない日には冷たいうどんやそうめんもできるので、とても便利に使えます。最高じゃないですか。今日もお疲れ様でした。楽しい放送ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。外は生ぬるいです。冷たいものが欲しくなりますよ。ビールみたいなね。ありがとうございます。みくるさん、愛介さん、今日も一日お疲れ様でした。愛介さんの晴れ男パワーで雨降りませんでしたね。そうそう、降んなかった。洗車したから雨降らなくて本当に良かった。確かに、帰り道も気をつけて帰ってください。イベントも楽しみにしてます。そしてミュータンさんもいただきました。ありがとうございました。さあ、というわけで間もなく時刻は夜7時となります。お別れの時間でございます。本日も道の駅数渡らせからお届けいたしました。この後7時からは星になるまで、そして7時半からはスタレビ大好きの再放送です。来週もこの時間帯、毎週木曜日は私、八木愛介がお相手いたします。明日は星本恵里さんがお相手です。お楽しみに、ね、体調良くなったみたいでよかったですよね。さあ、それではまた来週お会いいたしましょう。引き続き FM あたらせをお楽しみください。ここまでの放送は八木愛介でした。また来週。

0: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
1: 5月31日の恋して渡良瀬はお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
0: 皆

0: 様のメールでお送りいたします。
1: はい、ということで始まりました、はい、
0: 始まりました。
1: さ、テナンダは、うん、今やってるあの NHK の朝ドラ、
0: うん、朝ドラ、はい、
1: 見てます？
0: 見てます。
1: 主人公の、はい、2人女の子いるんだけど、
0: はい、リンとナオミさん
1: ナオミさん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、はい、あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、うん、日本橋で助けた人覚えてます？
0: 日本橋、
1: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、うんうん、東京で、うん、あの仕事を探してさ、途方に暮れて、うんうん、町のさ、ガストの下のさ、ベンチでさ、うん、こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、うん、はいはい、覚えてます？
0: 誰だっけ、
1: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、うん、清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
0: はいはいはいはい、
1: あの最近ね、いろんな
0: お店の主人だよね、
1: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
0: はい、
1: あの人が演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんですよ。
0: あ、はい、
1: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家の、あの向かいの御殿隣のとこなの。
0: え
1: 実在してる、
0: 羽生の人、
1: 羽生の人なのよ。
0: へ
1: え、今羽生大騒ぎ。
0: ああそう、へえ
1: そうで、手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれるじゃん、
0: うんうん、
1: であれの名前が宇三郎まんじゅう。
0: あ、
1: はい
0: はいはい、あ、その宇三郎なんだ。
1: そうそうそう、この清水宇三郎なの。
0: あ、本当。
1: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
0: うん、
1: で、まあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が立ってる。
0: へそうなんだ。
1: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
0: うん、
1: でこれもしかしてあの、うん、羽生の宇三郎なのかなって調べたら、うん、はい、まさにこの、
0: そうだったんだ。
1: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか。幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、うん、あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳として、そのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという、そういうんで、で渋沢栄一とさ、うん、あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、うん、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
0: へ
1: え、でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、うん、なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として、うん、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博で、そこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって、
0: へ
1: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの溝屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、うん、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、はいはい、
0: お
1: ね、
0: 水戸やってね、本当にドラマの中と同じ、
1: そう、同じなのよ、うんうん、だからまさに実在した、うん、ね、だからもう羽生大騒ぎは、
0: ああそうなんだ、
1: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
0: 大好きな宇三郎まんじゅうの
1: そうそうそう
0: そうだったんだね。
1: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
0: 本当、
1: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方らしい、うんうん、 まあ、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するため の、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、うん、でそこから

0: 日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい。
1: あ、そうなんだ。
0: 羽生のね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああそうね、
1: ドラマの中で
0: ね。でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: うん、
0: いやー、
1: ね、
0: よかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で。
1: うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あこの人はねこういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: は
1: またね。
0: そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、うん、気持ちはやっぱ違うよね。
0: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱリターンをね、うん、あのちゃんと怒らないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、あの口癖のようにね
0: リターンをい
1: ますけどね。
0: はい、
1: という辞書輪にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた輪を助けたあの紳士はですね、はい、清水宇三郎という羽生出身の方だったというあの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、みんな集まってきた人たちがね、
0: そう
1: な、いろんなこのドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、ね、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: あそうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: あそうだ ね,
1: ね行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あそうだね、
1: ね、
0: う
1: ん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか、うん、不機嫌になることも当然ありますよね、
1: うんうん、
0: よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、
1: うんうん、
0: 私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうんだね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、
1: うん、
0: 状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。
1: ああ、
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
1: は
0: い、
1: まあその辺はご想像にお任せしといてですね。ね、
0: 昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは、柿沼教授です。なんだそれだ。
1: え、そういう
0: の。FM のね。
1: 昔の FM。
0: 昔の FM の入り口がさ。
1: そういう入り口が何？
0: うん、そうそうそう。
1: 昔のならではというか。
0: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは、柿沼教授。
1: それは昔の FM をイメージしてる
0: イメージ
1: わけだね。
0: そうそうそう。
1: まあ。そう、そういうのも確かにあるかもしれない、
0: まあ、そうか夜中に聞くと心地いいんだよね、
1: うん、まあ、それが、ねね、いいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達屋さんとかみたいなね。
0: あ、そうか、それ魅力あるよね、
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよ ね、
0: あ、 あね、うん、まあそれできるわけないからね、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ。 ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね、はい、
1: そこはいいから。
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディーブルース。
0: あ、ムーディーブルースの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあいろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。はい、柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい。その後去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつ
0: だろう、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです。ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから、ね、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます
0: 今年も収録して、
1: 今年ね

0: ちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で
1: まだ分かってない、
0: まだ決定ないし、
1: ね、ああ、
0: はい、
1: そうか、
0: ね、まあ、もうライブは終わってますけどね、
1: うん、
0: はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしたら次のメール行っていいですか、ね、
0: あ、いいですね、
1: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
0: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
1: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
0: ありがとう、
1: 熊谷二郎ズ CD 申し込み、そびれて、
0: え
1: ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
0: あららら、
1: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
0: あ、はい、
1: 調べて
0: ライブの方ですね、
1: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
0: その時点で、
1: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね、
0: あ、そうです、はい、
1: 人生初熊谷に足を踏み入れます、柿沼さん楽しみにしています、
0: はい、ありがとう、
1: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません、
0: ありがとうございます。
1: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
0: はいはい、
1: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
0: ありがとうね、
1: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
0: うん、はい、
1: 八木橋で会いましょう、
0: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね、収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう、
1: というわけで、
0: はい、
1: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
0: はい、
1: おまじないを聞いてください。
0: おー

0: ウスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです、うんうん。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤
0: が
1: 作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました、うんうんうん。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うんうん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろうね。でも坊がさ、これ渋滞起きてた

0: ってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
1: だね。
0: だね。
1: いや、俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアのボーなんだよ。
0: ああ。
1: ボーんち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
0: なるほど、ビシッと。
1: そう。
0: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
1: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんです。まあ、そうよくできた髪型だなと思って ね, てね見てましたけどね。
0: 音楽やるときはカーリー で,
1: そう
0: で高校とか普段は
1: 学校行く
0: とき
1: は
0: 横ピシッと固めて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あらららら。
1: ボマードがね、
0: あ、
1: うん、もう必需品でした ね
0: 怖いな。そうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
1: じゃあ鍵沼さんのメールをお願いします。
0: ラジオネーム、直真節は踊ったよジャーンでございます。
1: はい、
0: 柿沢さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 初めてお便りします。
1: お、
0: 待ちに待った熊谷次郎ズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ、
1: うん、
0: 埼玉生まれの私は、お、そうなんだ、うん、母の実家が熊谷ということもあります。
1: ああ、そうですか。
0: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、
1: うん、
0: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
1: うん、
0: あれれの俺、
1: うん、
0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
1: うん、
0: 他の4方ね、うん、のサインは白いマジックで書かれています、うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷次郎のライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね。
1: 多分ね、書き損じ、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、うん、サインって、
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所をね、あの方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね。まあね、すいません、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
1: はい、大丈夫です、はい、
0: ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした
1: 、はい、はいはいはい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろう聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。はい、スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、この
0: 週今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね、
0: は
1: い、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります
0: 。頑張ってください
1: 頑張ります
0: 、ね、忙しい中です
1: けど。そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました
1: 終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 思います。
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さん

お二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さん、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったら、ぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: さあそんなわけで、スターレビュー大好き今週もスタートでございます。今日はまずですね、さよならの足音を一曲ねお届けいたしました。いかがでございましたでしょうかね。まあゆっくりね、季節は秋に向かっていってるんじゃないかなと思うんですが、まだまだそれでも暑い日が続いてます。さあそしてなんといっても今日はですね、 FM 渡良瀬開局1周年記念ワタフェスの日でございました。皆様お越しいただいておりましたでしょうかね。まあお近くの方はね、まあもちろんお越しいただいた方も良かったのかななんて思いますけれども、まあどんな感じだったのかとかっていうのをね、 SNS でもなんかちょっと共有ねできたらななんていうふうにも思っております。その時はぜひチェックしてみてください。まあそんなわけで今日はですね、結構もう暑い日がもうなんか続いてるんで、曲をですねスタレビの曲で少しこう涼しい気分になれたらなというふうに思ってまして、ちょっとバラード系をですね今日まとめてみましたので、お楽しみいただければと思います。というわけでまずお届けする曲は夕暮れのスケッチ、そして Stay My Blue 君が恋しくて、2曲続けてどうぞ。

0: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: さあ、というわけでお届けいたしました夕暮れのスケッチ、そして Stay My Blue 君が恋しくて、2曲続けてお聴きいただきました。いやー、やっぱりこうしっとりきますね。名曲だらけでございますけれどもね、いい曲です。本当に、いや、それにしても本当に要さんの歌声って素敵ですよね。しかもあのファルセットに切り替わるところなんかのあのね、いいですよね、 Stay My Blue のね、めちゃめちゃ綺麗だなと思いながら聴いておりましたけれども、さあ、そんなわけで今日最後にお届けする曲は、もうこんなにね、メッセージ性の強い曲はないんじゃないかなんて思う、巡り会えてよかった、そして上を向いて歩こうね。いろんなことありますけれどもね、すべてはいろいろな出会いによって始まっていきます。そしていろんな悲しいことありますけれども、やっぱり上を向いて歩いていきましょう。それでは2曲続けてお聴きください。
2: じゃあ巡り会えてよかった。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また歌

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみ。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。ラジオネーム歩くの大好きおじさんからいただきました。この間、とある横断歩道の前で歩道を渡ろうと立っていましたが、なかなか車は止まってくれません。だいぶ車をやり過ごしたところで、7歳ぐらいの男の子が私の隣に立って手を挙げました。すると、すぐ大型車がキキキッと止まり、それにつられて反対側から来た車も止まってくれました。私も彼の後ろからついていくように横断歩道を渡り切りました。子供の力は偉大、侮ることなかれと思いました。歩くの大好きおじさん、本当に子供の存在感って大きいですからね。叶いません、本当に。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろん、ラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪。若かった何もかもが、あのスニーカーはもう捨てたかい。白いスニーカー汚さないように裸足で雨の中僕らは歩いた。びしょびしょ濡れのトレーナーが乾くまで抱き合った夏の昼下がり。わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪。若かった何もかもが、あのスニーカーはもう捨てたかい。

男はいつもわがまま、女はそれを許せない。互いの思いが交錯して傷つけ合う。愛はいつも脆いもの。財津和夫作詞、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。明日のこの時間もお楽しみに。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみ。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: ラジオネーム大輔くんからおばあちゃんへ。おばあちゃん、昨日夢の中でおばあちゃんに会ったよ。夢の中で二人でケーキを食べたよ。おばあちゃんが作ったロールケーキ、すんごく美味しかった。また食べたいな。おばあちゃん、天国でもケーキ作ってるんだね。みんなに喜ばれてるといいな。そうですか。大輔くん、おばあちゃんのロールケーキ美味しかったんだね。また食べたいよね。でも今度は違う誰かがおばあちゃんのロールケーキを美味しくいただいていると思いますよ。
1: この番組では大切な人への

メッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様のここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがして

0: リーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに。

0: として前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、なんかちょっとね、なんかみっともない感じとかありそうです。
1: すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても。
0: かっこいいプレゼンの場なのに
1: シワシワ、そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
2: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
1: ほう、
2: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほう、
1: なんか社長としては結構冒険な、
2: はい、う
1: ん、
2: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
2: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
1: なるほど、
2: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、で、まあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
1: うん、
2: 発表会なので、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
2: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
2: うん、変えました。ウェリントンという、
0: うんうん、はい、うん、ちょっと大きめな形、うん、
2: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ。のびさんもねメガネっていうのを今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました、
0: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこがね、
0: うん、
1: なんか勇気がまだ出ない。持ってるんですよ、
0: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、
2: うん、これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまう、うん、
0: そうですよね。確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
1: はいはい、あの南川さんが芸人のね
0: かけてるような、そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
2: やっぱり確実にありますね。
0: うん、
2: バッグなどもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、
0: うん、
2: Suddenly I See、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
0: うん、
2: はい、曲になるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
0: うん、
2: まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
2: はい、過ごしていました。
0: うん、
2: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
1: そうなんです、
2: うん、それが上映になってまして、
0: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: あ、もうリアルですね。
0: へ
2: え、はい、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、
0: うん、
2: まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、はい、
2: はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聞きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい、あ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこう、なんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったり、その商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に表を合わせたような、ちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです、
0: ね、はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で。
1: そうです、すっきり

0: 意識していて、まあ、あのシャープそして、うんうん、あのまあ、直線ですね、
1: うんうん、
0: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
1: うん、
0: よく塩味系と当時
2: 塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、
2: へえ。今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: うん、
0: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
2: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました、
2: うん、へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
0: うんうん、
2: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性がも旅にあの小さいドローンを持って、
2: うん、
0: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
2: うん、
0: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子ドロ女っていうのが
1: ドロ女
2: ちょ
0: っとその時流行ったりとかです
1: ね、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
2: ドローンの世界を。
0: そうです、
2: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
0: うん、
1: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
2: うん、
0: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、
2: うんうん、
0: まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、
2: すごい面白い。それで今は、
0: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、
2: うん、
0: はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
1: うんうん、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなん
2: ですね。だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はいは
2: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、あのエリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、あの続いてあのファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか。
0: はい、子供の頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、
2: うん、うん、
0: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
1: 、
2: 早い
1: 早
2: い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、あの1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
2: はい、
0: まあ、もちろん黒を選びましたけど、
2: ね来て欲しかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですかその後。
0: ああ記憶にない。
1: あそこは記憶ない。なるほど。
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、あの中学時代、私あの実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いやこれすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、
2: うん
1: うん、
2: しかもだって ね、 いいね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、 あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいな

0: っていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃にモテますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
0: うん、なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、うん、はい、高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、はい、そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色、
1: うん、
0: で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
1: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
2: それぐらいええやんって思いますけどね、
0: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました当時。
1: いや、そうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、う
0: ん、かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、うん、
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかすると、あの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: う
0: ーん、やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
1: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、
0: はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
1: あ、いや、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
0: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、かあとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう。
1: へ
0: ー、なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの、うん、あの友人と言ってましたしね、
1: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
0: うん、はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へ
2: バゲット小分けに抱えてね
1: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていう、
2: 1ミリ、
1: ね、
2: それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかね。
2: そうです、そうです、本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、 まあ、アウディ Q2 というその小型

0: SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、
2: うん、
0: アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
1: うん、
2: へ、
0: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うんうんうん、
0: 私の中に残っている。
1: あ、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブサンでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました、
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までこの百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます。
2: すごい、いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、
0: うん、
2: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。

0: まず持ってないんですけど、そういう服を。
1: どっかで買いに行かない
0: と。そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないですね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、
1: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉あります。
2: まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう。
1: はい、じゃ一旦分かる範囲で、
0: うん、そうですね、
1: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、うん、はい、
0: それが一番難しい、
2: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うん、
2: だそういうのも入れておくと、
1: うん、
2: はいはい、提案からは外れますし、
1: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんですね。
0: そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
0: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
0: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
0: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
0: ね、やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
0: 大事ですね、嫌だを言う、
1: 嫌だを入れて、
0: うん、
1: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
1: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
1: あ、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
0: 目的があればね。
1: あ、なるほどね。
0: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
0: うん、
1: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
0: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると、体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
1: 誰に会うとか。
2: そうですね、
1: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
0: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね。
1: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
1: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい、
2: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
1: うん、
2: このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
0: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
1: うん、
0: 思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
0: あのでっかいぬいぐるみも欲しい

0: 承知しました。
1: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そうそうそうそう。
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
2: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてる。
1: そうです、そうです。うち、ね、オクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。
2: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: そうかそうか、でもずっと使ってます本当に。
2: 結構ね、でも初期というか、
1: はい、
2: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
2: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
2: うん、家族に。
1: オクトパスよ。
2: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
2: うん、
1: 割とお手頃に。
2: そう、
1: はい、
2: かわいいし。
0: そうなんですよ、
2: はい、
1: あの証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
2: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。か
2: わいい。
1: いいですね、
2: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
1: そうですね、
2: リビットなピンクで、うん、結構目を引きますので、
1: よく見える、
2: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
2: はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
2: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
2: うん、
0: とか木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
2: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
2: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
2: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
2: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
2: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
2: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
2: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス。自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売ジェラート。小売といったらもう皆さん

じですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされてるのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売で味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね、黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。
そして川が

もちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした、あとすぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェーブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。

あ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン、 FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこの、アルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトしたあの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見に行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、

0: 地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？

0: 他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、マチコさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に今いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You、 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

人の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週

じゃあご紹介するのは北海道三宝録の小割りということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな、三宝録の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝録は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝録の小割りはロングセラー三宝録の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝録っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝録のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝録、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝録の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

カンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロンゲストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線なめちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。

いました。その日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいですなんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはとラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもねそうね使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。おチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。
これは、横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで。

ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渉さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わだちゃおーす。そして今週のお題、日傘は持ってません、もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね、まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました、ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね、本当。サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね、これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです、日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました、ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね、確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたからといただきました、ありがとうございます。そか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて解けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました、ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました、ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。じゃあおっす。

うっすー。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした。あ、お誕生日おめでとうございました。パチパチパチパチ。素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね。まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。

とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう、という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス、今週のお題、日傘、日傘、日傘、ようこ、笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、と。ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いや、もうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っています、と。これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってます、とメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりました。

0: がアンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかなということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年。はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスター・チルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。この曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、これちょっと私分かんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年、1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イドで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城美也香とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がねもうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね、好き。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。

私はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細、最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェック、よろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日、月1レギュラーということで、 NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやす。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座のオージーホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ、オージーホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ナリティの皆さん、それぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで、毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります。チェロの巨匠、パブロ、もしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家、大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱり、カザルスの特徴的な音、もう本当にこう、意志が音に溢れているようなものっていうのが、今聞いても、まるでここにいらっしゃるっていうふうに、こう、古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス・アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。

0: パーソナリティの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああ、ほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

ティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリをお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバ

ルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます。なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりはお好きですか？さん、お便りありがとうございます。カーサルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

インとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー、実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室醸造3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけ、まろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲、水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲、水の戯れをどうぞ。

ラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。
2: 改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。
2: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
2: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
2: 毎日つけてますか、
0: はい、大人気なんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
0: もちろんです、
2: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
0: こんな感じですかね。
2: はい、
0: つけました。
2: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐が

0: ついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ
0: 今ね。ギューッとこうね締め付けられてる感じ。

0: なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうキュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかりますわかります、
0: はい、
1: でも、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
0: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
0: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。
1: はい、
0: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
1: ありますよね。
0: 実はあって、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
1: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい。したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当に
0: 本当に
1: 本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね。だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいです
1: ね。びっくりするよね。
0: あの私もねその話聞いて、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんで
1: し
0: ょう
1: ね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしい。欲しいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よく分かってます。

0: ね、ありがとうございます。
1: はい。1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい。
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
1: ね、こんないいものをこんな値段でってね、嬉しいですが。
0: ですか？
1: はい。さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット？
1: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
0: ところ？
1: なんと14,900円お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください。
1: はい。
0: まず、もともと1個が14,900円だったんですよね。
1: はい。
0: それが、14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊のために駆

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみください。

ジオネーム、サムくんママさんからいただきました。我が家に来てから7年になる大型犬のサム。私が散歩に行くときは、ぐいぐいと私を引っ張って、どんどん進んでいきます。時には私も小走りになったりして、結構な運動になります。ところが、近頃軽い認知症が始まったおばあちゃんが、サムを連れて散歩に出ると、サムはおばあちゃんに合わせてゆっくり歩き、時には立ち止まっておばあちゃんのために休んだりしています。なんて優しい子なんだと思わず抱きしめ

0: めたくなります。サム君、お利口で優しい子なんですね。ずっと一緒にいるおばあちゃんのことちゃんと分かってるんですね。これからもサム君とおばあちゃん仲良しでいてください。
1: さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上にのびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に5、6、胸を反らせます。

0: せて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動。肩上、肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。家族の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは小坂京子さんです。小坂京子さんは1953年7月31日宮崎県日南市の生まれです。5歳からピアノを習い音楽に親しんできました。アマチュアグループで活躍した後、73年の第5回ポピュラーソングコンテスト、いわゆるポプコンで私の好きな組み合わせを歌い入賞、歌唱賞を受賞します。74年第7回大会では恋のささやきでグランプリを獲得。この曲でレコードデビューを果たします。翌年75年に思い出枕が大ヒット、一躍メジャーとなり、その後官公庁のイメージソングや他のシンガーへの楽曲提供など幅広く活躍をしています。今は車椅子生活ながらステージを中心に活躍を続けています。では思い出枕お聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームいつまでもダメなダメ子さんから M さんへ。今日でこの会社を離れる M さん、今までとても楽しかったです。わからないことは優しく教えてくれ、とても頼りにしていました。嫌なことも辛いこともいつの間にか笑いに変えて、みんなの気持ちを軽くしてくれた M さん。世の中に本当に嫌な人なんていないよ。みんなそれぞれ一生懸命やってるんだよ、といつも言っていた M さん。私も早くそんな風に思える人間になりたいと思います。 M さん、本当にありがとう。大好きだよ。お元気で。 M さんって本当に心の大きな素敵な方なんですね。そんな M さんと一緒にお仕事ができたダメ子さん、あなたもきっと素敵な人になれますよ。大好きな M さんのようになってください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れて、お誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

ん、おはわったです。5月29日金曜日、おはようわたらせ金曜日パーソナリティの星本恵里です。本日も道の駅かぞわたらせ物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしていきます。これからお仕事の人も、今日はお休みって人も、一緒におはわたで楽しんでいきましょうね。さあ今日なんといってももう快晴、暑い、めちゃくちゃ暑い。もう今日はね30度近くまで気温が上がるということで、皆さん本当に今日はねしっかりと水分を補給していただいて、熱中症にはくれぐれも気をつけていただきたいなという気温となっております。さあそんな今日はですね、エベレスト登頂の日なんだそうです。1953年の今日、人類で初めてエベレスト登頂に成功した日ということで、ということとさらに今日はエスニックの日でもあります。そして今日は5月29日、529、幸福ということで、ハッピーの日、幸せの日、そしてハッピーターンの日でもありますということで、早速今日のテーマを言ってみたいなと思います。みんなで作る、あ、失礼しました、間違えた。あなたが人生で登頂したと思った瞬間は、好きなエスニック料理、そして海外グルメ教えて、あなたの最近の小さな幸せ教えてください。ちょっとなんかおかしくなっちゃってごめんなさいね今日のテーマのところね、間違えてね書いてたのでね、失礼いたしました。ということで今日はですね、エベレスト登頂の日ということなので、まあ、あなたが人生で登頂したと思った瞬間ね、頑張ったこと、乗り越えたこと、小さな達成でも構いませんので、そういう登頂したな、頑張ったなっていうことを教えていただきたいのと、今日は5月29日エスニックの日ということで、まあ、エスニックといえばパクチーとかね、パクチー好きなのかな苦手なのかなとかね、あと好きなエスニック料理ね、トムヤムクンとかね、いろんなことあると思います。そしてこんな海外グルメ美味しいよっていうのを教えていただけたらなと思います。そして5月29日は幸福の日という日でもあります。ハッピーターンの日、最近のね小さな幸せを、皆さんのハッピーをお届けしてもらいたいなと思っております。はい、なのでぼしぼし皆さんのお便り、そしてリクエストお待ちしております。今日もリクエストガチャということで、私の